0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. Astăzi Marius Tucă împlinește 60 de ani, sărbătorește această aniversare împreună cu fiica și ea născută în acea zi. Am înțeles că regizoare de lucrează în branșa asta culturală. Eu, de regulă, pe mine mă scot din sărite aniversele, cu atât mai mult aniversele mele, pentru că cu acest prilej ești bombardat cu prezențe. Când e ziua, deci când te însori, când e ziua ta de naștere, mai ales când îmi plăiește cifră, când ești când mori. Doar. Și a fost putare la... Nu l-am sunat încă pe Marius, dar probabil o să-l sun. O să-i trimit un mesaj după ce înregistrez aceasta la 6:30. Însă eu folosesc prilejul pentru a vorbi, ca să fac și eu un gând. Deci folosesc prin aniversarea lui Marius Tucă pentru a spune sau pentru a formula sau pentru a exprima câteva gânduri în legătură cu o personalitate a istoriei presei, nu numai post-decembriste, ci și românești, și anume Marius Tucă. Înainte de aceasta, de ce e nevoie să folosim această aniversare pentru a vorbi despre locul și rolul lui Marius Tucă în istoria presei post-decembriste? Pentru că, stimați telespectatori, presa din România a ajuns unde a ajuns acum, adică sub nivelul mării, este, cum să zic, nu cred că a existat în istoria presei românești, nici măcar în timpul stalinismului, o asemenea de profesionalizare. Să știți că presa stalinistă era proastă, când scriau ăia proști, scriau și era acolo Zaharia, Stan, chiar și Blucan. Erau buni, sigur, erau tendențioși, făceau propagandă. Bun. De ce s-a ajuns la această situație? Și una dintre cauze constă în prostia noastră a celor care lucrăm în presă de a arăta tinerilor gazetari, celor care vor să intre în presă, modele din presă. Și nu întâmplător, modele, pe de o parte, preluarea de către un colectiv de tineri, de către un model al presei, de către un mare ziarist, care poate să formeze ziariști din cei de luați de pe stradă, care constituie o autoritate de ziarist profesională, nu prin faptul că e mogul. Laura, și în al doilea rând, modele de prezentat. Noi avem, nu știu, o organizație, nu știu, Uniunea Ziariștilor Profesioniști, dar ea nu a făcut nimic și nimeni nu face nimic pentru muzeul de istoria presei, pentru ca diferite personalități din istoria presei românești, inclusiv post-decembriste, să fie aniversată, sărbătorită. Și atunci, celor care intră acum în presă, tinerilor, li s-ar prezenta și, aici, nu mă refer la Cristoiu, eu sunt pensionat. Uite, aici, în presa asta, a lucrat și lucrează Marius Tucă. La ora actuală, autoritate în presă o au mogulii. Cu mici excepții, mogulii nu sunt ziariști, nu sunt ca Stelean Popescu sau ca Panfil Șeicaru și mari ziariști și proprietari. Ei sunt cârnățari. Toți. Și cârnățar fiind, nu pot să inspire autoritate tânărului jurnalist sau tinerii jurnaliști. Și deciziile care vin sau politica postului este îndeplinită de mulți jurnaliști tineri, profesioniști buni, așa în silă. Adică nu, dacă proprietar ar fi și un mare jurnalist, cum era Șeicaru, cum era Stelian Popescu, el ar descoperi niște tineri, i-ar aduce, i-ar angaja, ar plăti bine și ei ar avea un model și în el. Nu întâmplător zic că am început cu asta, pentru că Marius Tucă face parte, a făcut și face parte din acei jurnaliști care după afirmare s-au apucat să facă redacții, să promoveze tineri. Marius Tucă a debutat, mă rog, n-ai să vă un ziar, Mierea de Vest, cu Dan Deaconescu, decembrie 89, dar să nu uităm, în iunie 1996, el lansează Milionare de la miezul nopții, o emisiune pe Antena 1 incomparabilă cu cele de acum, uneori chiar și cu cele făcute de Marius Tucă acum, prin spectaculozitate, prin invitați, nu întâmplător, zic, nu întâmplător, eu am fost primul, la prima emisiune am fost invitat și eram dezinvitat, nu că Marius Tucă era amabil, că Marius Tucă e din Caracal, nu e amabil. Nu, ci pentru că eram 96 director la Evenimentul Zilei, eram și eu personalitatea presiei scrise. El folosea foarte mult personalitățile presiei scrise, redactori, șefi, vedete, cu care făcea emisiunile, ceea ce azi nu se mai întâmplă în aceste emisiuni de talk show sau de la site. Nu? Adevărul, zice politologul, bilibocii râpă. Râpă, râpă, bă, și nu fi mă râpă. Adevărul are această șmecherie că în loc să apeleze la personalități care au un nume mare, ia câte unul, Giligica, Gigica, lector de geopolitică la Universitatea de Sud-Vest din Reșița. Și văd politologi, bă, că îmi spui politologi. Deci, și să revenim, că meritul nu a existat în istoria presei postdecembriste, deci în istoria presei postdecembriste, putem spune că s-au produs revoluții în mai multe de către mai multe personalități. Aș putea spune eu, dar să vorbească alții, eu am produs revoluția prin crearea ziarelor de mare tiraj, Adrian Sârbu prin crearea ProTV, unei televiziuni de stil occidental, dar există și revoluții produse într-o primă fază de jurnaliști. Și aceasta a fost revoluția produsă de Marius Tucă prin Milionare de la miezul nopții. Puțin care, poate cei care suntem așa mai copți, ne amintim și poate și dumneavoastră de uriașul succes. Succesul acelei emisiuni era și prin faptul că era o emisiune de mare audiență, era totuși la Antena 1, era printre puținele talk show, dar avea, Marius Tucă avea, cum are și acum, o caracteristică aceea de a scoate, nu, de a naște controverse în emisiune și de a ridica ratingul. Pot să vă spun, nu știu dacă am povestit vreodată, dar trebuie să spun acum în premieră, eu eram invitat, uneori era a venit nou iunie 96, după asta a venit, el a prins schimbarea de regim și eram invitat și după schimbarea de regim și nu o să uit că la unele emisiuni m-a invitat pe mine ca rebelul și dincolo erau oameni de la putere și Marius Tucă ședea lângă mine și nu o să uit că mereu când ăla zicea ceva mă lovea cu, mă făcea vânătăi la gleznă, că îl făcea cu piciorul, semn să-l atac. Mă rog, deci asta era caracterul. Avea, cum are și acum, acest talent extraordinar de a ridica ratingul prin controverse. Mai ales tu că este, se înscrie după asta devenind redactor, șef director la Jurnalul Național, el a îndeplinit această misiune a principalelor, a marilor personalități din presă, anume de a promova tine. Jurnalul Național a fost după evenimentul zilei Școala Cristoiu, a doilea, în timp, mare conciziar care a adus tineri foarte mult. Acum nu există redacție să nu fie, să nu aibă oameni care lucrează cu Marius Stucă. A treia caracteristică a lui Marius Stucă, ceea ce face în el o personalitate, este faptul că el nu s-a lin... Deci, a început ca moderator și încetul cu încetul a devenit personalitate multilaterală, gen Leonardo da Vinci, adică a devenit conducător de ziar, după asta a lansat proiecte de inserte, s-a ocupat și de cultură, e, și acum se vede la talk show-urile sale că e preocupat de cultură, insertul în Jurnalul Național cu CD-ul Biblioteca pentru Toți, Basmele Românilor. Deci a avut această activitate, a făcut, cred că Stelean Popescu a mai făcut la noi, adică eu n-am făcut asta, adică eu m-am concentrat mult pe ziarul propriu-zis, dar el a avut acest talent, a se ocupa și de istorie, de din a face din Jurnalul Național așa un fel de nucleu și cultural. A scris, scrie versuri, păcatul lui. Eu nu scriu versuri și n-am o părere bună despre poeți, poeți bărbați. Bărbați scriu proză, romane, mare. Da, mă rog. După asta s-a întâmplat iar o a treia caracteristică, un exemplu din modelul Marius Stucă, este capacitatea de reînviere. După ce pleacă de la Jurnalul Național, Marius Stucă intră într-o penumbră. Face el un post de radio smart, așa, dar era, deja devenise statuie, dar nu mai era atât de activ prezență. Însă în 2015, pe platforma 2018, revine cu emisiunea Marius Stucă Show Online și din 2018, iată că au trecut deja 8 ani, 2026, Marius Stucă a revenit, s-a întors la condiția lui de moderator, de milionar la Piața Roșie, nu mai e, din are mai e mogul acum, nu mai conduce, dar face această emisiune, particip și eu și a arătat că te poți, până la urmă, poți reînvia. Și care este caracteristica, prin ce este el model? Prima este model printr-o credință pe care o am și eu, bănuiesc că o au și alți ziariști profesioniști, au avut-o, și anume că nu există meserie mai importantă în lume decât cea de jurnalist. Ca să poți să faci gazetărie, nu mă refer la ce fac și eu, publicistică, proză. Nu, ca să faci gazetărie, moderator, articole cu tare, trebuie să crezi că meseria asta este cea mai importantă din lume. Că nu o dai nici pe... Mai ales tu că n-a făcut politică, ca și mine. Că nu o dai nici pe politică, nici pe afaceri, nici pe asta, da. Asta trebuie să insuflăm noi tinerilor. Băi, când ai intrat în presă, mai greu acum, pentru că el intră la mogul și își dă seama că nu face ce vrea el, n-are putere, pentru ce putere poate să aibă un tânăr jurnalist, că mogul îi spune, nu știu, la Antena 3, interbun, și face o emisiune, ai o direcție cu tare și vine Gâdea și zice, a zis Dan Voiculescu din frigider, gata, de mâine înjurați serios. Poate tu până atunci ți-ai făcut o credință din al loc, da. Și te schimbi, fără să... De-aia și plecat de acolo Răzvan Dumitrescu. La un moment dat, bă, lasă dacă de meseria asta presupune să fie lăsat, măcar un sfert acolo, bă, dacă transform jurnalistul într-o, cum să spun, într-o păpușă, într-o mașinărie, într-un robot care face ce zici tu. Lasă-l și pe el, mă, că lăsați-i bă, ăștia, sunt proști. Să-i lase un sfert, nu știu, lasă o mică libertate acolo, să aibă și el impresia, mă, că... Și nu ultimul rând, din aceasta se naște ceea ce are și ceea ce că mă dea mai că trebuie să nască ideea că a fi jurnalist ești 24 de 24 de ani. Eu n-am auzit jurnalist cu program, iertați-mă, uitați la mine, cât? Aproape 7, cât este? Miercuri seara am venit de la o emisiune la Realitatea, dimineața am făcut pastila la gând, acum fac înregistrare. Și le-am zis eu, bă, au, nu, gata, s-a făcut 5, nu mai lucrez. Nu există ceva. Mă, cu atât, jurnalistul este și el în concediu unde vreți, nu știu, în turnul Londrei, ca de unde ziceam, și în turnul Londrei, dacă e închis, ca să fie decapitat pe vremuri, el tot. Eu am dat un exemplu și aici închei. Și valabil și pentru modelul Mărescu. Bă, jurnalistul are loc. Nu. Dacă învie, avem o înviat. Primul lucru sună la redacție și spune, bă, breaking news, sunt primul om înviat. E prima grijă, nu te sunt nici pe nevastă, nici pe copii. Prima grijă. Breaking news, eu am înviat. Doi, jurnalistul este cel care își face o plăcere uriașă din a relata lucruri ieșite din comun. Este o bucurie greu de explicat. Să fii martor la evenimente să ieșite din comun. Eu invidiez pe aia de la CNN, Fox, că au bani, umblă pe toată planeta, eu interviu. Eu am bani cu să iau interviu. De aici, la de. Deci, ce am mai spus? Jurnalistul transmite apocalipsa. Se presupune că războiul pe gata, ultimile ore ale Pământului, dacă, mă rog, vine radiația și el e acolo, e bomba atomică și simbată îl transmit în direct din Apocalipsă, da? A început sfârșitul lumii, da? Breaking news, dăm legătura cu studioul, da? Și el povestește, ați văzut aia de pe frontele de la Al Jazeera, care sunt buni, pam, trece glonțul pe lângă el. Da? Deci asta este, am folosit acest prilej și uite că deja am vorbit atâta pentru aniversarea romanului Sturcă, nu am făcut un text aniversar, ci mi-a dat mie posibilitatea să am și eu niște gânduri mai interesante despre presă plecând de la Marius Sturcă. Bun. Stimați telespectatori, eu mă uit acum, urmăresc viața politică din România și vă atrag atenția asupra unui fenomen. Am zis mult timp, cred că și ieri, dar între timp m-am mai gândit, că Sorin Grindeanu greșește, cum să zic, preluând proiecte ale lui Ilie Bulojan. Pot să vă spun astăzi că mie mi se pare interesant. Deci, stimați telespectatori, noi avem un guvern demis. O să discutăm. Guvernul demis nu are dreptul să inițieze legi, deci este guvern de întreținere, da? În aceste condiții, Sorin Grindeanu, care este președintele Camerei Deputaților, a preluat de către Parlament o serie, cum să zic, dispune prerogativa de a iniția legi a guvernului. Nu numai atâta, dar și de a amendamente sau legi care contravin politicii guvernului. Vă dau un exemplu. Guvernul Bolojan II, potrivit politicii sale de până acum, a blocat posturi în sănătatea publică. Mă rog, motivând că potrivit politicii sale, nu sunt bani, nu tare. A venit Sorin Grindeanu, PSD-ul, și a introdus a făcut ca prin intermediul Parlamentului, deci devenit guvern paralel, liderul Parlamentului să se introducă un amendament și să se deblocheze aceste posturi. Da? Sigur că din punctul de vedere al lui Ilie Bolojan, întrebarea este de unde bani? E o întrebare pe care guvernul paralel condus de Sorin Grindeanu nu și-o pune. Deci acest guvern paralel care începe să ia locul și ca imagine publică guvernului demis, condus de Sorin Grindeanu, ca președinte al Camerei Deputaților, observeți că Mircea Grindeanu, care e președintele Senatului, nu există. Deci, în primul rând, în ultima vreme, în ultima săptămână, asistăm la transformarea lui Sorin Grindeanu într-o steluță și acum stea. În fiecare zi face conferințe de presă, spune cu tare. Deci, umbra, nu. El crește tot mai mult și intră în penumbră Bolojan. Mă rog, pe ăla da cu tot ce. Deci, oricum, avem de-a face cu o stea PSD-istă, fără a fi premier, la ora actuală, prin aceste inițiative ale guvernului paralel din Parlament, cu eficiență, domnul Sorin Grindeanu este la ora actuală vedeta României. Da? Ilie Bolojan, care era vedetă până acum, nu are ce să facă, că e guvern demis. Deci el nu se poate lăuda cu un proiect de lege, cu un proiect de lege potrivit politicii sale. Și fiind tot mai constrâns să nu facă nimic deosebit, stă pe umbră. Câștigătorul din guvern al acestei treceri în umbră a premierului, pentru că e premier demis, este USR. La ora actuală, dacă vă uitați în guvernul demis, miniștri liberali nu există, există numai și numai miniștri useriști care probabil au și împins pe Bolojan să nu plece, profită de acest, cum să spun, guvern demis, sunt foarte activi și în același timp ei domină un guvern care e al PNL-ului teoretic și al lui Bolojan. Deci avem de-a face, foarte interesant, cu o împingere tot mai mult al lui Bolojan în umbră, nu mai poate să mai facă nimic. El Bolojan este într-o cușcă, aurită, normal, dar este într-o cușcă unde îi se dă friptură, cu tare, dar e în cușcă. Are, într-adevăr, pix la mână, poate să facă, să dea cu tare, dar e în cușcă. Una este tigru în cușcă, care, într-adevăr, se simte bine, cască, are de băut, are de mâncare, da, dar nu e liber. Și din coace crește și se impune ca personalitate, ca un fel de adevărat prim-ministru, fără să fie prim-ministru Sorin Grindeanu. O poziție extraordinară, pentru că dacă Sorin Grindeanu ar fi la guvern premier, el ar trebui, când ia măsurile astea populiste, să aducă și banii. Dar el neaducând, nerăspunsând, aruncă cu banii. Când era în coaliție, cum să zic, Ilie Bolojan, spunea, nu pot să fac din cauză că e PSD-ul în coaliție. Mă blochează. Bun. A plecat PSD-ul și PSD-ul îl blochează acum în continuare, ba chiar mult mai mult, dar în Parlament, da? Bun, deci din acest punct de vedere este o chestie, vă atrag atenția, am spus prima dată această idee la o realitate a TV, am avut pentru 2 miercuri, este Nicoleta Cone, cu care am lucrat, nu mai de mult, am lucrat când eram la P1, moderatoare foarte bună jurnalistă, acum a fost și ea bună, m-a pus întrebări, mie trebuie să-mi pui foarte multe întrebări, nu obraz. Dar oricum am lansat în premieră această teză că de fapt avem de a face cu un guvern, cu un premier paralel care nu are nicio responsabilitate. Deci, vă imaginați-vă că Sorin Grindeanu era premier. Ca să deblochezi posturile alea, trebuie să aduci bani. Și el nu are bani. El este ca să facă o comparație. Gândiți-vă, avem o familie, da? Și avem mama, tatăl și copilul. Și copilul, mama îi satisface toate problemele. Bă, gata, îți cumpărăm mașină de 100 de mii de euro, da? Tatăl care a adus, nu, și mama e casnică. Tatăl care trebuie să aducă banii, spune fiului, bă, n-avem bani, asta e. Și fiul zice, păi bă, dar uite bă ce bună e mama. Păi da, mă, e bună mama că nu ea îi aduce. Așa și din coace. Toate categoriile, medici, cutare, magistrați, bă, ce bun este PSD-ul, ce bun e Sorin Grindeanu, de ce, că ne dă bani. Păi da, dar nu el îi strânge, da? Este foarte interesantă această, cum să zic, și asta îmi spune mie de ce nu vrea Sorin Grindeanu să ajungă premier. În legătură cu aceasta cu Ilie Bolojan, o să vă încep printr-o referire la istorie. În viață și în politică este foarte important să știi când să pleci. Ca să vă dau numai un exemplu de în viața mea, am știut când să plec de la evenimentul zilei. Hai să vă dau un exemplu. Da. În Cuba, că știți că eu, din ceea ce citesc, nu folosesc gânduri pentru prezent. Hai să vă dau un exemplu de o lecție pentru prezent. În Cuba, după Revoluția Sergenților, a ajuns președinte provizoriu, ca să citez, Ramon Grau San Martin, doctor, profesor universitar la Universitatea din Havana. El a fost pus președinte, a fost 127 de zile, de directoratul studențesc. Cred că a fost la un moment dat o alianță între sergenții lui Batista, armata pe care au pus mâna sergenții prin Revoluția din septembrie 1933 și s-a făcut, mă rog, o pentarhie, o conducere a colectivă și până la urmă s-a ajuns la un președinte provizoriu greu, care a făcut niște lucruri extraordinare, adică până la Castro l-a depășit la măsuri revoluționare, drept de vot, anti-american. La cubanezi era o mare problemă, cum a fost și problema lui Castro, demnitatea călcată în picioare de americani. Când și-a inaugurat președinția, el a vorbit din balcon, funcționa amendamentul plată la o chestie groaznică, prima Constituție, cred că din 1901, dacă nu mă înșel, sau 1904, prevedea dreptul, amendamentul plată, ăsta este senatorul care a făcut-o, prevedea dreptul Statului Americii de a interveni militar când nu-i compunea un guvern. Nu știu, cum convenea, cu asta se vede și la greu. Nu l-a recunoscut și trimitea armat, nave. Dar nu vreți, mă trimite o cunoaște. Avea multă îndemnitatea cubanezi, erau chiar popor demn, da? Bun. Și a vorbit din balcon și a zis cu o voce tare, uite, a venit un lângă el și le zice la fiind, uite, Cobanej a venit acum și mi-a zis cineva că mă cheamă Washingtonul la telefon. Washingtonul să aștepte. Eu vorbesc cu poporul cubanez. Mă rog, s-a descoperit că s-a revelat că de fapt este ambasadorul, că e tot în America. Dar mi-a plăcut asta. Și în acele 127 de zile a luat foarte multe și a intrat în conflict cu americanii care nu l-au recunoscut, pentru că afecta mult interesele marilor companii americane, United Fruit, aia de banane, aia care e model în Urbeac de Singurătate al Manchei, din Caraibe, și prin intermediul și cu colonelul Batista, devenit șef de mare star major, șef armatei, care era unealta american. Un sergent stenodactilograf care a devenit peste noapte colonel și șef armat. Sergent. Sergent aveau Făcuți o școală serală, școală primară serală. Deci atâta avea. Mă rog, te rog, dacă eu deci eu de avea. Oficierii superiori erau o academie militară la Miami. El era de bani în provincia aia. Făcuți cu el, taxul era tăietor de, cu 300 de zahăr și cu chiu cu voia făcut o, era o școală ceva înființată de o companie americană de gen de cultivarea 300 de zahăr de exploatare și avea o școală, școală primară, sergent, dar a învățat de stenodactilografia, un lucru mai rar, și a ajuns șeful, liderul revoltei, lăvuitorii de stat a sergenților din septembrie 1933, când sergenții și caporalii au înlăturat pe cei 900 de ofițeri superiori, erau capitani, colonei, generali, într-o noapte i-a dat afară și au preluat sergenții în numai în care în contă de face, au preluat conducerea armatei. Erau caporali și sergenți, niște angajați, că în timp ce ofițerii superiori făcuseră școală, de lumea înaltă și cu școli, cu liste, erau erau ar fi ce nu acum, acum am auzit. Se angajau, te era, se numește om angajat. Enlisted, dacă mă spune în engleză, când găsește. Și ei au dat lovitura aia și, repet, forcul lumea, marile unități militare, au condus de general. Și într-o noapte au venit ăștia sergentul din unitate și a zis, eu sunt șef. Și au devenit șef. Și pe el l-a făcut ca să poată să-l facă șef de stat major, a zis, nu vreau general, a fost colonel peste noapte. Da? Bun. După ce l-a făcut pe el colonel, a fost promovația aia, da? Bun. O să discutăm. Problema este că președinte era acest Ramon Grau și a intrat în conflict și atunci el a venit, cum cine a venit la el, și i-a stat așa și a l-au obligat să demisioneze. Hai să vedem aici și o să vedeți. Suporterii lui, el de avea suporterii lui, ia să vedem aici din ce spune, stați așa, am aici o carte despre Batista unde povestește, da? Așa. Deci, suporterii au venit la el și au zis, timp de 9 ore l-au bătut la capă, aia de jur, bă, să nu demisioneze, că putea să nu demisioneze, da? Ăsta a zis, nu, fer. Și zice, citesc din cartea despre Fulgențio Batista. În încercarea de a îmbuna mulțimea din față, s-a adunat mulțime, bă, nu pleca. Grau a ieșit pe un balcon și a ținut unul dintre discursurile evazive pe care ulterior au devenit definitorii pentru cariera lui politică și asta așa. Cubanezi puteți fi în siguranță, știind că voi continua să vă apăr drepturile oriunde m-aș afla. Trăiască Revoluția, mulțimea a zis, ho, ho, și el a intrat în urmă și a demisionat. Ce mai trebuie? El a demisionat la timp, potrivit unui principiu, puteți să știți când să demisioneze. Ulterior, el a plecat la Miami, în exil, acolo a condus un partid autentic, o se numea, care a câștigat alegerile pentru Constituanta din 39, Trisul 39, după asta candidat la președinție, l-a bătut Batista, dar a avut un scor extraordinar. În 1944 a candidat la președinție și a câștigat cu un scor uluitor. De ce ne a arătat asta? Că a știut să plece la timp. De ce? E bine să pleci mai ales dintr-o funcție când n-ai fost golit de capital, adică să pleci cu un capital politic uriaș. Din acest punct de vedere, Ilie Bolojan trebuia să plece în momentul în care i s-a retras sprijinul politic. Era pe cai mari, imagine de Mesia, imagine de om și spunea, am plecat, am fost dat afară de PSD-și care cu tare, cu tare, cu tare. La ora actuală, împotriva lui Bolojan, are loc o operație pe care am denumit-o la Realitatea TV, roaderea statuii. Deci există două posibilități de a distruge o statuie. Să o răstoarne și fie, op, da, nu mai e statuia, dar rămâne imaginea și s-o rozi. Păcă, păcă, păcă, păcă, până la urmă ea îi rozi terenul de sub și ea intră în nisip sau în pământ și nu mai este. La ora actuală, cred că asistăm la o operațiune de genul acesta. Ilie Bolojan nu are încă tăria, deci el trebuia să plece atunci, n-a plecat și atunci pleca cu 100% capital politic și a început să piardă. La ora actuală începe să aibă, a ajuns cred că pe la 10%, 15%. Pentru că împotriva, pentru că sub statuia lui se lucrează pe mai multe fronturi. În primul rând, la imaginea de tip care se cramponează de putere. El, culmea, asta pentru că n-a demisionat el personal. Și atunci, gata, s-a lipit asta. Da? Doi, nu-și mai poate duce politica lui pentru că s-a făcut guvernul paralel care îi contrazice. Și ba mai mult, el răspunde, banii trebuie să-i dea el, dar nu mai are putere, că e guvern demis. Disidenții au rămas în PNL și îl mănâncă din interior, este tocat cu tot felul de decizii judecătorești. Deci, v-am zis, practic începe să scufunde statuia lui. Eu cred că este o operațiune condusă de Nicușor Dan, care are totuși, cred că are învățat proverbul ăla chinezesc, o învățătura. Stau pe malul apei și aștept până când apa o să-mi aducă cadavrele adversarilor mei. Și Ilie Bolojan n-are tăria să plece acum. Și mă zic, deja e târziu, mai poate. Deci și poate să facă așa. Cel mai simplu este să plece el. O să spuneți, bine mă, da, guvernul rămâne. Da, el, ca să se salveze, spune, bă, uite, eu nu, ca să arăt că nu mă crampone de putere, eu personal plec, cer președintelui, demisia este unilaterală, să pună premier interimar, e treaba, am intrat în opoziție ca șef al PNL, se salvează. Sau să se grăbească să anunțe că PNL, USR, UDMR, nu, va face să treacă din motive de patriotism un guvern minoritar Grindeanu, PSD, și el se intre în opoziție. El nu e obligat, adică se poate face un angajament din partea PNL-ului că nu depune moțiune de cenzură. O să spuneți, păi și care e afacere? Păi să mă întreb spectatori. Eu vreau să-l văd pe Grindeanu, nu la guvernul, premier. Deci imaginați-vă ce ar însemna pentru PSD și pentru Grindeanu să fie premier, să ia guvernul în perioada 1. E guvern încropit. Va veni cu UDMR, deci n-are majoritate, n-are suflu popular. Când vor ajunge, vor avea și problemele care s-au confruntat unul numit Ilie Bolojan. Nu-s bani. Deci niște măsuri de austeritate trebuie să le iei. Nu atât de proaste că asta, dar trebuie să le iei. De unde bani? După asta va trebui să îndeplinească ordine de la Bruxelles să fie mai slugarnic decât Nicușor Dan cu Zelenski și cu Bruxelles. Nu în ultimul rând, dacă ar avea împotriva acestui guvern, toate partidele. PNL, USR, nu UDMR că va intra cu ei, aur, da? Și repet, nu, cum să zic, nu are majoritate. Una e să fii premier pe coaliția occidentală și ai majoritate ruptă. Și atunci, dacă Ilie Bolojan ar ști să plece la timp și ar fi un mare om politic, ar spune acum, da, uite ce se întâmplă. Noi ne angajăm în scris că votăm acest guvern. Ne angajăm că nu depunem moțiune de cenzură, nu știu, până pe 30 decembrie, dar nu ne angajăm că nu criticăm. Și apoi îl tocăm, nu e nevoie de moțiune de cenzură. tot acest guvern, pentru că una e să fii un guvernul paralel din Parlament, unde puteți să aduci sursa de finanțare, și în felul acesta

0: rămân, dar încetul cu încetul. Și s-ar putea ca Nicușor Dan să reușească ceea ce și-a propus, și anume nu debarcarea de la putere a lui Ilie Bolojan, ca să nu-i așa propus. Și dispariția lui, dărâmarea imaginii lui de Mesia, profil de personalitate. În momentul în care, deci, și dacă el rămâne premier până în 30 decembrie, e mort. Problema este ca pentru Nicușor Dan, ca Ilie Bolojan să nu mai reprezinte o concurență pe spațiul acesta al dreptei, da? Bun. Da, ia să vedem, da, așa, da. Bine, mulțumesc, o să vedem mâine seară și alte lucruri care rămân de discutat. Mulțumesc, la revedere!
1: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
3: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
4: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
5: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
4: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta, restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: On Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Butic Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Butic Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555.
2: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
3: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
4: Rezervări la telefon 0753 112 222.
5: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: C'est drôle.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Hai zi, ce-ai pățit?
2: Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu mă pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Bun regăsit pe undele Gold FM, seria redifuzărilor Ce în gușă și în căpușă continuă astăzi cu ediția din 23 octombrie 2025. La o săptămână de la prima analiză a noii legi a apărării naționale, avocatul Veronel Rădulescu a revenit în ediția respectivă cu noi explicații și detalii despre percepția publică asupra subiectului. Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Veronel, bine ai revenit și în această săptămână și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp pe un subiect de mare, mare interes. Și chiar așa aș începe. Înainte spune-ne pe unde ești, prin țară, ca să te localizăm, să știm.
2: Salut, Cosmin! Salut, ascultătorii Gold FM, care nu sunt deloc puțini. Văd asta din reacțiile pe care le au amicii, prietenii, cunoscuții pe care i-am și care remarcă întotdeauna prezența mea alături de tine la Gold FM. N-are rost să spun unde sunt. Acum sunt departe de București, oricum.
1: Am înțeles. Ești departe, dar sigur nu ești în Republica Moldova, că nu prea ai drumuri pe acolo.
2: Nu
1: crede lumea că te-ai dus cu misiune.
2: Nu știu cât timp ai, Cosmine, la emisiune, că ți-aș face o scurtă povestioară apropo de o experiență de-a mea în justiția din Republica Moldova.
1: Începe cu asta, dacă ți se pare interesantă, ca să mai detensionăm un pic subiectul pe care îl avem astăzi și îl reluăm de săptămâna trecută. Este unul foarte, foarte grav, așa că e bine să începem mai soft. Ia povestește-ne pe scurt o experiență de la Chișinău.
2: Este foarte interesantă experiența mea. Am fost acolo în calitate de avocat, bineînțeles, într-o cauză comercială. O firmă din România care livrase niște marfă în baza unui contract și nu primise banii. Și m-am dus cu foarte multă strângere de inimă. Zic, Moldova, ăștia-s mai înapoiați, justiția, corupție, chestii. Astea. M-am gândeam la toate felul. Cine știe ce proceduri greoaie au, comuniste, vechi. Cosmine, am plecat de acolo atât de impresionat de modul cum funcționează justiția din Moldova, încât nu știu cum să fac să se transpună și în România o asemenea experiență. Și să-ți explic de ce. Primul lucru, citație. Sunteți citați la această instanță, era vorba de judecătoria botanică de la Chișinău, la ora 14 și 15. Păi la noi te citează la ora 8 și stăm ca vitele prin holurile instanțelor până ne vine rândul pe la 3-4 după amiază. Mai nou, unele instanțe au mai reglat chestiunea asta și pun câte 20 de dosare la aceeași oră, dar măcar nu sunt toate la ora 8 dimineața sau la 9. M-am prezentat, bineînțeles, cu clientul pe care îl aveam. M-am dus mai devreme. Vreau să spun că la 14 era sala aia unde eram citați, era închisă. La ora 14 și 14 minute s-a deschis sala. Ne-a poftit cineva înăuntru. Când ne-am dus acolo, nu era o sală de judecată cum e la noi, cu lume multă, cu băncuțe, cu chestiuni de genul ăsta. Nu, era un birou. Birou unui judecător. Avea într-adevăr biroul lui, un birou mai mic alăturat și niște fotolii cu niște măsuțe în partea din față. A intrat în sală un domn, a scos o legitimație și le-a arătat-o și a spus: eu sunt judecătorul care mă numesc X. Nu mai mi-amintesc numele. Doamna de lângă mine este grefiera mea care se numește... Dumneavoastră cine sunteți? Am prezentat, eu sunt avocatul Rădulescu, uite, împreună cu clientul meu care se numește așa. Ceilalți s-au prezentat, noi suntem, știți, societatea reclamantă, e reprezentată de și de avocatul Y. Mai erau niște persoane care ne însoțiseră și domnii ne însoțesc. Și avem rugămintea ca persoanele care nu sunt implicate să aștepte totuși afară. Și am rămas reclamantul cu avocatul, părâtul cu avocatul, judecătorul și grefiera, în biroul judecătorului.
1: Așa.
2: Prima întrebare care a fost pusă nu este ca la noi. Dacă instanța este competentă, general, material, teritorial, să judece nu știu ce. Știi cum a fost întrebarea la Chișinău? Deci, aveți încredere că această instanță va judeca corect cauza dumneavoastră? Eu, bineînțeles, am spus că sigur, avem încredere. Dar, fiind prima dată la Chișinău, am întrebat. Zic, dar dacă spuneam că n-am încredere, ce se întâmpla? Se judeca un proces de recuzare ca la noi? Nu. Puneam pixul jos, mergeam în birou de alături și îl invitam pe colegul judecător, care era următorul din listă, intra el și judeca el cauza. Deci iată o procedură mult mai simplă. Și întrebarea, nu că dacă e competent sau dacă nu, ci dacă aveți încredere în această instanță.
1: Da.
2: Și să spun acum tot pe scurt cum s-a procedat la judecată. Prima dată mi-a dat cuvântul mie. Ia spuneți, care este pricina, de ce ați venit la judecată? Și am spus, uite, am avut un contract, am furnizat marfă, unii s-a plătit. Da? Ce dumneavoastră, ce spuneți cei care sunteți părți? Dom'le, e adevărat, am avut un contract, am primit marfa, dar știți, noi am avut niște probleme la livrare, ne-au reproșat unii la calitate. Păi ați făcut un proces verbal, ați înștiințat că sunt ceva nereguli? Nu, dar știți, bine, am înțeles. Am să vă rog să așteptați afară pentru că vreau să analizez. Eu cum sunt, tu știi că sunt fumător, eu am ieșit la ușe.
1: Da.
2: Nici n-am fumat o țigară întreagă că ne-a poftit în sală. Și vă rog să vă ridicați. S-a ridicat și el în picioare judecătorul. Eu, judecătorul de la judecătorie. În cauza care privește pe reclamant și pe... Am hotărât următoarele. Constată că societatea părâtă trebuie să plătească suma de pentru că a primit marfa și n-a plătit-o în termenul contractual. Ați înțeles ce am hotărât? Da, am înțeles. Dacă ați înțeles, vă rog să primiți hotărârea și să semnați aici că ați primit-o. Aveți termen 15 zile să faceți apel dacă veți considera că nu e corectă și legală hotărârea. Și astfel, în 2 ore, m-am și judecat, am și plecat cu hotărârea în mână. Vreau să spun că până am plecat de la Chișinău a doua zi, societatea părâtă ne-a făcut și plata. N-au făcut niciun apel și au dat seama că n-au nicio șansă. Oare cât va mai curge, cât apă va mai curge pe Dâmbovița până ajungem și noi în România să se judece un proces în 2 ore și să pleci cu hotărârea redactată, pe scurt, ce-i drept, nu cu 1000 de pagini. Pentru că problema cea mare, cea mai mare din justiția din România este tocmai această complicație a dosarelor care îi macină pe oameni, îi târăsc prin instanțe, costă timp, costă bani, până ajungi la o soluție, aproape că uiți și pentru ce te-ai dus acolo. Sunt procese care durează 4-5 ani pentru niște lucruri simple. Ce le-ar fi greu guvernanților?
1: Sistemul de tip concentraționar, presiunile, urletele de la presă, din sală, tot ceea ce se întâmplă, fricoșarea, da. Ne-ai prezentat un sistem mult simplificat.
2: Mult simplificat și eficient. Și eficient. Dar, cel puțin pe experiența asta mea, și unul foarte corect.
1: Da. Perfect. Am vorbit despre... Acum câți ani se întâmplă asta?
2: Cred că un an jumate, doi, ceva de...
1: deci recent. Bun, am înțeles. Deci da. E de... Dată recentă. Bun. Are legătură și cu ce am discutat în prima parte cu Liviu Alexa. Și n-aș vrea să lungim astăzi discuția, dar tu asta pot să spun că în ultimii 20 de ani de meserie ai observat cum la nivelul justiției românești s-a implementat acest sistem de muncă cu acoperiții serviciilor secrete la decizie, la nivel de procuror, la nivel de judecători. Ai avut procese celebre, nu vreau să le mai... că nu e cazul să ai destulă reclamă, nu ai nevoie în plus. Unde acest lucru s-a văzut cu precădere. Asta vreau să fie finalul și acum vreau să te introduc în subiectul de bază. Trecând peste o săptămână de la prima analiză, vreau să arunci din nou o privire și să faci o sinteză mai pe scurt decât data trecută, dar o sinteză. Acum, după ce ți s-au mai decantat impresii, după ce ai mai vorbit cu oameni implicați, știu că ai fost sunat de multă lume, joi, vineri, te-au sunat toate televiziunile, ai avut intervenții, a fost practic un foc de paie, că după aia n-au mai făcut nimic ca politicieni, nici televiziunea n-a mai revenit la subiect, de-aia și revenim noi astăzi din nou, dar cam toți s-au speriat de gravitatea treburilor pe care tu le-ai prezentat. Uite, cei doi, Liviu de la Cluj, Liviu Man și Liviu Alexa, amândoi au rămas ca trăzniți. În momentul în care au citit, unul s-a uitat la emisiune, Liviu Alexa, Liviu Man a citit toată transcrierea emisiunii, nu mai vorbesc de ceilalți colegi din Clubul de Gândire. Te ascultăm!
2: Ce să spun, Cosmine, după emisiunea de la Gold FM, a fost într-adevăr o, cum să spun, o agitație, într-adevăr, în special în mediile de presă. Să nu-ți imaginezi că politicienii s-au agitat cumva sau au început să devină responsabili. De la agitația inițială, am văzut că lucrurile s-au stins încet, încet și la organe de presă. Probabil că cineva le-a atras atenția, lăsați-o mai moale, adică dintr-un subiect care trebuia să fie pe larg tratat, a ajuns să fie un subiect la și altele. Ce pot să-ți mai spun? Noi am vorbit atunci despre anumite lucruri grave și esențiale din legea apărării naționale, poate am insistat mai puțin pe legea de modificare a legii 446 privind pregătirea pentru apărarea populației.
1: Da. Vreau să incorporarea, doar o secundă. Asta cu incorporarea.
2: Asta cu incorporarea, da.
1: Recrutarea. Vreau însă înainte să ne mai faci o sinteză la punctele principale din legea apărării naționale, legea Bolojan, și apoi de ce? Pentru că între timp această lege cu incorporarea a trecut prin filtrul Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, care a votat în unanimitate, să se audă bine, domnule George Simion, care ești membru al Comisiei. Deci aș vrea să ne faci încă o dată, publicul e foarte interesat, mai fă-ne, te rog, încă o dată rezumatul la aberațiile din, pe scurt, din legea apărării naționale, din proiect.
2: Sigur, Cosmin, dar apropo de ce s-a întâmplat în săptămâna asta, ce am văzut în presă, într-adevăr, a trecut de Comisia de Apărare, de asta vorbeam de această lege de, privind încorporările, mobilizările și asta a și trecut pe repede înainte prin aceste comisii. Mi se pare mie că am văzut o știre, cred că am văzut o știre care spunea că ar fi trecut chiar prin Camera Deputaților, sper să nu mă înșel. Oricum ar fi grav să se fi întâmplat așa. Așa. Dar legea apărării naționale cred că încă mai suferă anumite discuții și modificări, tocmai pentru faptul că noi am lansat anumite teme care sunt la fel de grave. Dar sunt la fel de grave și în legea care privește mobilizarea și pregătirea cetățenilor pentru apărare. Dar hai să trecem, așa cum ai zis tu în revistă, principalele probleme pe care le-am sesizat și pe care le-am pus împreună în discuție în spațiu public. Cu privire la acest proiect de lege asumat de primul ministru Bolojan.
1: Asumat sub semnătură de primul ministru Bolojan.
2: Și trimis Parlamentului să fie adoptat în procedură de urgență. Această lege privind apărarea națională are câteva chestiuni care mie mi se par foarte grave și esențiale. Primul lucru pe care l-am sesizat încă de la articolul 1 și de aceea am și apreciat că lucrurile sunt foarte, foarte grave, este că din conceptul de apărare națională privind scopul apărării naționale dispar două noțiuni esențiale, respectiv integritatea teritorială și democrația constituțională. Nu mi-a răspuns nimeni până acum, n-am văzut nicio
1: poziție. Ca idee că armata apără integritatea teritorială. Ideea asta dispare, nu? Că armata apără integritatea teritorială a României.
2: Da. Deci, legea în vigoare până la abrogarea ei prin această nouă lege, prin acest proiect de lege, spune așa, la articolul 1, conceptul de apărare. Spune, apărarea națională cuprinde ansamblu de măsuri, activități adoptate și desfășurate de statul român în scopul de a garanta suveranitatea națională, independența și unitatea statului, integritatea teritorială a țării și democrația constituțională. E, integritatea teritorială și democrația constituțională dispar din noua lege, din scopul conceptului
1: Cred că l-a sunat cineva pe Veronel, dar își revine imediat. El a ieșit, să știți, dintr-o instanță și cei care nu-l vedeți, cei care vedeți, îl vedeți că este în mașină, cei care nu-l vedeți și l-ați auzit bine, să știți că ăsta este motivul. A cerut o pauză acolo la ce au avut ei de făcut, pentru ca să poată să aibă această intervenție foarte importantă, după părerea mea. Și o să vă dați seama în timp când, cumva, sperăm, har Domnului, să se petreacă ceea ce v-am spus aici, anume să conștientizeze cât mai multă lume de gravitatea acestor prevederi, ca să putem să avem o dezbatere mai largă și să ajungă și în Parlament. Te rog să continui, Veronica.
2: Scuze, dar m-a sunat cineva pe telefon, așa e când vorbești la telefon, se întrerupe. Deci, asta e primul mare semn de întrebare, cel puțin. Dacă legea va trece în această formulă, mie mi se pare că nu se face în mod întâmplător, ci cei care urmăresc modificarea legii apărării naționale au ceva de urmărit, au ceva împotriva acestor două noțiuni, respectiv integritatea teritorială a țării și democrația constituțională. Mie lucrul ăsta mi se pare extrem de grav, dar și neconstituțional în același timp. Pentru că dacă o să analizăm textele constituționale, despre integritatea teritorială a țării se vorbește și atunci când este definit rolul președintelui țării, despre democrația constituțională se vorbește în conținutul Constituției. Ori să elimini din conceptul apărării naționale a scopului de apărare a integrității teritoriale, dar și a democrației constituționale, mi se pare antinațional și neconstituțional. Dacă
1: Mai
2: mai
1: dă-ne
2: trecem mai departe.
1: rapid, te rog, telegrafic, încă două sau trei elemente importante și după aia le reamintesc celor care ne ascultă. Ajungem la recrutare, mobilizare, prevederile din cealaltă lege care se vrea să se pună împreună cu legea apărării naționale, dar asta prezintă în mod specific felul în care se va desfășura recrutarea și incorporarea pentru armată sau, de ce nu, pentru război. Te rog.
2: Cosmin, am vorbit până acum de articolul 1 din această nouă lege care se propune. Trecem la articolul 2 și să vezi și acolo o ciudățenie. Până acum, la aliniatul 2 din articolul 1 se introduce un aliniat. Și se spune că apărarea națională se realizează atât în context național, când și în contextul apărării colective în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, al politicii de securitate al Uniunii Europene și, atenție aici, și în cadrul altor coaliții. Adică alte coaliții care sunt la afara Tratatului Nord-Atlantic și în afara politicii de securitate a Uniunii Europene. Păi care să fie aceste coaliții? Cine le stabilește? Cine le face? Ce înseamnă asta? Nu ți se pare că este cel puțin periculos, neclar și prin neclaritate și neconstituțional acest concept? Deci introducerea acestor altor coaliții poate să ne conducă pe noi sau să ne lase să ne gândim la orice fel de eventualități care mai de care mai periculoase
1: Da, îi
2: pentru
1: spun
2: noi.
1: eu la ce mă gândesc. Mă gândesc la țara asta cu care avem un tratat deja semnat de Ministerul Apărării, de cooperare militară. Eu mă gândesc la Ucraina. Doar la Ucraina mă
2: Sigur.
1: gândesc și la această problemă să fim atrași într-un război prin prevederile viitoarei legi, care, dacă
2: Adică,
1: merge ca până acum, merge pe repede înainte.
2: dacă merge pe repede înainte și trece legea în felul acesta, acest lucru pe care l-ai spus tu este perfect posibil. Cineva o să vorbească repede despre o coaliție militară, iar cetățenii români vor fi trimiși la un război care nu e al nostru.
1: Hai să trecem puțin.
2: Bun,
1: Hai să
2: trecem în
1: facem.
2: revistă și alte aspecte.
1: Da.
2: O să vorbim acum despre modul cum se realizează cum se realizează apărarea națională și de către cine. Îți reamintesc că în Constituția României, rolul primordial comandantul suprem al forțelor armate din România, conform Constituției, este șeful statului. Sigur, actualmente șeful statului este Micușor Dan, care n-a dovedit aptitudini militare, să spunem, dar constituțional, el trebuie să exercite acest rol de conducere. Alături de Parlament, alături de Guvernul Țării. În noua lege, la articolul 6 se preia ca lozincă, să spunem, că se realizează conducerea sistemului național de președinte, Consiliul Suprem de Apărare, Guvernul României. Dar se introduce un nou articol, alineatul 2 de la articolul 6, care spune, dă voie să ți-l citesc pe ăsta. Ministerul Apărării Naționale asigură integrarea și conducerea într-o concepție unitară a acțiunilor privind apărarea prevăzute la articolul 2, alea de spuneam eu mai înainte, ale tuturor forțelor destinate a apărării țării conform legii și planurilor pentru apărare. Ca să nu detaliem foarte mult, forțele care contribuie la apărarea țării sunt atât armata, poliția, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, STS, și așa mai departe. Da. Și precum și celelalte forțe de protecție, care sunt Ministerul de Interne, de Jandarmi, de Grăniceri și așa mai departe. Dar toate acestea, conform acestei legi, trec în subordinea Ministerului Apărării Naționale, care, încă o dată citez, asigură integritatea și conducerea într-o concepție unitară a acțiunilor privind apărarea. Adică, ce înțelegem noi de aici? Că, domnule, teoretic mai conduce și Parlamentul și președinte, dar acțiunile în sine sunt coordonate și conduse unitar de către Ministerul Apărării. La următorul articol spune că la nivel strategic conducerea este unică. Și iată că, uite așa, ajungem să vorbim despre conducerea tuturor forțelor care contribuie și realizează apărarea națională să intre sub autoritatea unei singure instituții, Ministerul Apărării, respectiv Ministrului Apărării. Legea conține și
1: este... Scuză-mă, este posibilitate, având în vedere ce ne-ai spus până acum, să se sesizeze Curtea Constituțională? Sunt prevederi neconstituționale în această lege, în această formulă?
2: Sigur că da, pentru că în Constituția României cred că este vorba de articolul 80 din Constituția României, care vorbește despre rolul președintelui României. Președintele României reprezintă statul, este garantul independenței naționale al unității și, atenție, integrității teritoriale a țării. Președintele. Deci, da. Iată un loc unde deja vorbim de neconstituționalitatea acestei legi. La următorul articol, 92, cred, spune că președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Păi nu se translatează prin această lege autoritatea și puterea de a conduce și coordona forțele armate și forțele care realizează apărarea națională de la președintele României către ministrul apărării?
1: În mod evident, da.
2: Încălcând Constituția? Prin lege, în ansamblu ei, președintelui României nu îi se mai lasă decât un atribut esențial. Se rămâne la decizia președintelui României, la propunerea primului ministru, da, coordonarea și aprobarea acțiunilor din afara teritoriului României pentru aducerea în țară și pentru recuperarea cetățenilor care se află într-un soi de pericol în afara țării. Dar aici Este de asemenea discutabil și acest concept, pentru că se introduce prin noua lege și conceptul de acțiuni ale armatei române în afara teritoriului României și această posibilitate. Dar mai sunt o serie întreagă de aspecte care sunt foarte grave. Aș mai evidenția unul dintre ele. Apropo de nici nu știu cum să denumesc această modalitate de elaborare și de promovare a acestui proiect de lege, ca să fiu totuși elegant. Ea zice totuși chichiță, deși mi se pare că ar putea fi denumită mult mai
1: mult mai dur.
2: Se vorbește în lege de faptul că în caz de necesitate, mă rog, de război, de stare de necesitate, Consiliul Suprem de Apărare a Țării sau se înființează Centrul Național Militar de Comandă. Și legea spune, legea, noua lege, în vechea lege, acest Consiliul Suprem de Apărare a Țării coordona, înființa, numea comandantul Centrului Militar de Comandă și așa mai departe. Dar în noua lege, în mod perfid, nu pot să nu ocolesc, se spune că CSM-ul, Consiliul Superior de Apărare a Țării, înființează funcția de comandant al Centrului Militar de Comandă. Funcția. Numirea și revocarea comandantului o face Ministerul Apărării, prin șeful de stat-major. Îți dai seama? Îți dai seama de nuanță? Adică îi lasă Consiliul Suprem de Apărare a Țării atribuția de a înființa funcția. Ea practic e și înființată prin această lege dacă trece. Dar ca să numească omul care conduce acest centru militar de comandă, nu o mai face Consiliul Suprem de Apărare, nici președintele, ci o face Ministrul Apărării. O nouă modalitate de translatare a puterii, la fel neconstituțională din punctul meu de vedere, dar și periculoasă în același timp.
1: Dacă nu mi-ar fi frică de cuvinte și trebuie să-mi fie frică din când în când, să știi că genul ăsta de prevederi puse în serie, pe care tu le-ai prezentat aici, mie îmi sugerează germenii unei posibile dictaturi militare în funcție de nevoie, pentru că ele se pot implementa. Eu numai acolo pot să mă gândesc.
2: Această lege cuprinde o serie întreagă de atribuții printr-un nou articol, de asemenea, care privește organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, la fel de periculos și din acest articol, când se vorbește despre funcțiile Ministerului Apărării Naționale, se elimină din lege, față de actuala lege în vigoare, din nou conceptul de integritate teritorială și ordine constituțională. Sunt foarte multe lucruri care ar putea fi discutate cu mine.
1: O să le mai discutăm. Îți mulțumesc că ai făcut încă o dată rezumatul, pentru că trebuie să repetăm, să-și dea seama toți de gravitate, de neconstituționalitate, de pericole, de viitorii comandanți străini ai armatei. N-am mai discutat, dar o să discutăm.
2: Așa este. Asta este un alt aspect. De asemenea, tot Ministerul Apărării, statul major sau acest comandant militar care va fi el numit sau revocat de către Ministrul Apărării, deci practic totul se concentrează în mâinile Ministerului Apărării, pentru că tot el numește și șeful statului major al armatei și prin el numește acest și coordonează acest comandant militar și tot acești oameni pot să cedeze autoritatea de comandă a trupelor române către o putere străină, către o putere care poate să fie din acea coaliție despre care vorbeam și nu știm ce înseamnă. Înțelegi cât este de grav?
1: Foarte grav, dar îți mulțumesc că ai repetat. Am ajuns la mobilizare, recrutare, noile prevederi. Cu astea să ne pui la curent. Ce-ți sugerează ție din ce ai citit, din ce ai văzut, pentru că Au trecut doar câteva zile de la Marea Harababură din București, legată de mobilizare, felul în care am văzut cât de dezorganizată este totuși armata română și lumea s-a speriat. O parte s-au speriat pentru că pot să fie victime ale acestei dezorganizări, alții s-au speriat pentru că au priceput că ceva atât de dezorganizat nu are cum să-ți dea garanție de apărare. Te rog, despre ce vorbim?
2: Cosmin, am vorbit mai puțin rândul trecut, iar acest fapt a permis, cred, sau a trecut mai, a permis mai trecerea mai puțin observată, mai puțin.
1: Da. Revenim, că cred că se apropie Veronel de timpul limită până la care poate sta și telefoanele încep să îi sune. O să fim mai sintetici, să nu abuzăm de timpul lui. Sigur că eu sunt foarte bucuros că avem posibilitatea unei expertize de specialitate legat de aceste subiecte. Știu că mulți sunteți foarte îngrijorați, de la mame, bunici, surori, soții și așa mai departe, până la cei vizați. Da, Veronel, te ascultăm.
2: Iară s-a întrerupt, scuze.
1: Nu-i nimic, nu-i nimic. Am dat eu explicațiile de rigoare.
2: Spuneam că poate și pentru că noi ne-am aplecat mai puțin pe acest proiect de lege și am comentat în toată perioada care a trecut mai mult ce s-a întâmplat în acest exercițiu de mobilizare care a fost organizat, așa cum am văzut cu toții la televizor, și presa s-a mobilizat să comenteze practic ce s-a întâmplat acum.
1: Da.
2: În mod concret, dar a lăsat neobservat acest proiect de lege, care a și trecut de Comisia Juridică a Parlamentului, se pare cu foarte puține modificări. N-am văzut, îți mărturisesc că n-am văzut dacă s-au făcut ceva amendamente sau modificări. Mă voi referi la proiectul de lege așa cum a fost el transmis,
1: da,
2: spre Parlament pentru a fi modificat, de asemenea de către Guvernul României. Îți spuneam că și acest proiect de lege conține o serie întreagă de aspecte destul de serioase. Aș și aminti un mic aspect pe care ar trebui să-l analizeze serviciile de inteligență, atât din armată cât și din structurile informative ale României. Se introduce posibilitatea sau că ca persoane care au dobândit prin adopție, prin acordare la cerere sau au redobândit cetățenia române, îndeplinesc serviciul militar după o perioadă de cel puțin 6 luni de la stabilirea sau restabilirea domiciliului în România. Adică, ce înțelegem noi din asta? Că cetățeni care ar putea fi trimiși în România sau care sunt în România și care au obținut de curând cetățenia, dar pot fi sub autoritatea unei puteri străine. Ei pot să se înroleze în armată, să funcționeze în serviciu militar, în structurile militare române, dar cu interese pe care nu putem să le cunoaștem. Mie mi se pare că cel puțin asta este un aspect care trebuie analizat. Nu sunt eu foarte priceput în domeniu, dar cred că cei care se pricep trebuie să discute acest concept. Despre mobilizare, despre posibilitatea de a se face mobilizare și a fi incorporați cetățenii între cu vârste până la 35 de ani și rezerviștii cu vârste până la 55 de ani. Sigur că legea devine mult mai drastică, mult mai dramatică, dar ți-aș pune în discuție o chestiune care mie mi s-a părut măcar ciudată.
1: Așa.
2: Și care seamănă, să zicem, cu ceea ce se întâmplă prin Ucraina. Spune așa, cetățenii incorporabili, adică cetățenii care au vârsta corespunzătoare, rezerviștii voluntari și rezerviștii, au obligația de a se prezenta la locul și data prevăzute în ordinul de chemare. Și atenție ce spune mai departe. Prin excepție de la aliniatul 1, adică nu trebuie să se prezinte la locul și data scris în ordin. La instituirea stării de asediu sau la declarare stării de mobilizare sau de război, cetățenii incorporabili și rezerviștii cu domiciliul în România, plecați în afara țării, au obligația de a se prezenta la termen de, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data notificării. Și mai spune că prin notificare se înțelege înștiințarea oficială scrisă la adresa de domiciliu din România. Hai să analizăm puțin această prevedere. Noi avem români,
1: da,
2: care sunt plecați de 25 de ani în afara țării. Dar ei și-au păstrat cetățenia română. Locuiesc de mult. Părinților poate nici nu știu exact adresa unde se află sau au un număr de telefon sau ceva de genul ăsta. La alții nici măcar atât. Ăștia au obligația ca în 15 zile să se întoarcă de acolo de unde sunt, unde au familiile. Deci se referă foarte mult la diaspora aici, unde au familiile, copiii, la școală și așa mai departe. Trebuie să plece imediat de acolo, în 15 zile, în 2 săptămâni trebuie să se prezinte la mobilizare și incorporare în România. Păi, hai să spun și sancțiunile, dacă nu se prezintă...
1: Chiar dacă au cetățenia altui stat și și-au păstrat cetățenia română, chiar dacă au dacă două sau trei cetățenii...
2: Dacă și-au păstrat cetățenia română și au și domiciliu, că au, dacă au cetățenie, au și un domiciliu din România. Sunt obligați să se prezinte. Știi care e sancțiunea? Dacă nu se prezintă în 15 zile, sunt sancționați cu amendă, dar mai spune tot în lege că dacă după 3 zile după ce a expirat termenul ăsta de 15 zile tot nu se prezintă, sunt supuși sancțiunilor penale prevăzute în Codul Penal Român. Închisoarea este de la 2 la 7 ani.
1: Nu
2: ți se pare grav?
1: Foarte grav.
2: Ia gândește-te tu că pentru cei care sunt plecați în afara țării și au cumva posibilitatea să obțină cetățenia altui stat sau au deja cetățenia altui stat, asta nu-i determină pe ei să renunțe la cetățenia română? Numai când vor vedea această lege.
1: Imediat. Imediat. Asta este practic încercarea de a aduce cu arcanul pe cei din diaspora să servească sub arme, dacă e cazul, în România, deși ei trăiesc în altă parte, nu?
2: Sigur că da. Cum să spun, aceste lucruri au fost, să zicem, nici măcar ucrainienii nu le-au făcut, n-au dispus să se întoarcă de pe unde sunt plecați. Ei au interzis să mai plece din țară cetățenii ucrainieni care erau incorporabili, dar nu s-a dus nimeni după ei sau n-au instituit asemenea măsuri și sancțiuni pentru a-i aduce din statele unde se află. În altă ordine de idei, gândește-te că dacă vorbim de alte coaliții, unii dintre ei care sunt plecați prin Franța, prin Germania sau pe unde ori mai fi ei, dacă cumva în România vor fi sancționați în virtutea unor astfel de legi, cei de acolo ar putea chiar să le pună în aplicare. Sau, eu știu, lucrurile sunt... Lucrurile pot fi grave dacă ele nu sunt discutate și analizate în amănunt, punând în balanță interesul național.
1: Eu insist. Noi vorbim despre un proiect depus, semnat, intrat deja în dezbaterea comisiilor, care a fost aprobat trecut de comisii, nu mai știm în ce formă a trecut, dar normal că ne vom interesa. Îl avem pe tânărul deputat care imediat poate să scoată formatul curent al legii la finalul acestei săptămâni. Și va trebui să insistăm, pentru că dacă e așa cum și este așa cum ne spui tu, eu interpretez asta că nu mai e cu recrutarea ca înainte. Te iau cu arcanul și nu te iau cu arcanul numai din România. Te iau cu arcanul și din diasporă, de unde ești, din Anglia, din Franța, din Spania, din Italia, de unde ai fi, din Germania, din Australia... Te iau cu arcanul și dacă nu vii, ești condamnat. Poți să te condamne și în lipsă, nu? Poți să te condamne în lipsă?
2: Sigur, bineînțeles. Bineînțeles, o judecată penală se poate face și în lipsă. Și o condamnare penală se poate face și în lipsă. Acum, ce vreau eu să mai sublin? Am văzut o știre, nu știu cât este de reală, că ar fi trecut și de Camera Deputaților și ar fi fost acest proiect de lege alături de cel cu achiziția de tancuri, nu mă bag în discuția asta, că aici nu știu, e chestie de bani, de buget, poate e atributul guvernului, dar asta cu încorporarea ar trebui să fie atributul Parlamentului. Am înțeles că ar fi fost înaintat către Senat, care este cameră decizională. Dacă a trecut atât de repede prin comisii și prin Camera Deputaților, ne putem aștepta să treacă și prin Senat tot atât de repede.
1: Sper să nu greșesc, a trecut doar de comisia votată în unanimitate de Comisia de Apărare de la Camere, trebuie să meargă în plen. Vom sta de pază să vedem când merge în plen, încerc să-i conving și pe ceilalți din presă în zilele astea cât de grav este această perspectivă, acest subiect, pentru că practic se pune lațul de gâtul exact cum ai zis tu, ca în Ucraina, se pune lațul de gâtul tuturor să meargă la război și dacă nu vor să meargă la război, România nu are niciun război, unde să meargă la război? În Ucraina, nu în altă parte, sau în Moldova, cum a amenințat șeful de stat major, te condamnă la pușcărie. Dar te întreb, Veronel, uite, deviem un pic. Tu cunoști bine sistemul penitenciar din România. Este deja supraaglomerat. Eu, ochiometric, câte locuri avem în penitenciar? 40.000, nu? Cam 40.000.
2: Da.
1: Plus minus. Bun. Ochiometric, eu din primul moment văd minimum 10.000 de noi condamnați, minimum, în primul moment, prima zi, care refuză să meargă la o eventuală recrutare, mobilizare, încorporare, ăștia unde îi bagă? Că nu mai sunt închisori. Ce fac cu ei?
2: Îi duc la armată, îi duc acolo la armată, că și rușii au procedat în felul ăsta. Cosmin, eu vreau să atragem atenția asupra unui lucru. Noi doi,

0: statului național, independent, unitar și al integrității teritoriale a României. Eu aș dorea ca prin discuțiile pe care le facem noi să atragem atenția decidenților, în special parlamentarilor, că ei urmează să ridice mâna în Parlament, că este foarte important și foarte grav dacă nu vor deschide ochii și nu vor analiza cu atenție aceste două proiecte de legi. Și nu în ultimul rând, Cosmin, nu trebuie oare să participe și societatea civilă și românii să-și spună punctul de vedere, fiind vorba de o chestiune care îi privește direct, fiind vorba de un lucru care ar trebui să fie înțeles de români? Dom'le, dacă îți trece legea în felul ăsta, să delege, să știu și eu. Mă duc la armată, mă duc la război să-mi apăr teritoriu, sau mă duc la război să nu mai apăr teritoriul României, sau mă duc în alte state, sau mă duc sub autoritatea și comanda unei puteri străine. Nu trebuie să știm lucrurile astea, n-ar trebui dezbătute în societate înainte de a trece ele pe repede înainte și a deveni legi? Asta este ce vreau să fie înțeles în acest moment. Că ele nu pot trece pe repede înainte, nu pot trece fără o analiză serioasă, nu pot trece fără ca societatea civilă să înțeleagă aceste concepte.
1: Societatea civilă le înțelege și ăsta e finalul emisiunii, ca să te lăsăm să te duci înapoi de unde ai venit. Prin efortul nostru, care trebuie să meargă mai departe, și ne-am asumat treaba asta, să ajungem la vârful partidelor, pentru că de acolo se direcționează votul parlamentarilor. Eu o să mă ocup, o să fac cu toată neplăcerea, că nu e mare plăcere să mai vorbesc cu ei, dar o să-mi fac datoria și o să vorbesc cu acești președinți de partide. Pe Fritz nu-l cunosc, dar o să fac rost de numărul lui, inclusiv cu el o să vorbesc. Pentru că pericolul este atât de mare. O să-i petiționez. Veronel, dacă mai vrei să spui o ultimă concluzie și după aia îți mulțumim foarte mult și te lăsăm liber să te duci în instanță iară.
0: Aș vrea să justific într-un anume fel amestecul meu în această discuție. Cosmin, nu am ascuns niciodată faptul că eu consider că sunt un patriot român. Nu mi-a fost rușine să spun lucrul ăsta, nu mi-e rușine nici acum. Nu mi-a fost rușine și nu mi-ar fi rușine să spun nici dacă greșesc undeva. Poate că eu, poate că noi amândoi interpretăm în mod greșit, dar vreau să atragem atenția celor care au datoria, au obligația și legală și constituțională și morală față de poporul român să analizeze cu atenție, cu responsabilitatea acestei legi, să o facă, să nu ridice mâna o gloată de parlamentari pentru ceva ce nu înțeleg și nu știu, și fără să facă discuțiile și să aducă la cunoștință și pe înțelesul oamenilor ce urmează să li se întâmple. Și românilor din țară, și celor din diaspora, și asupra perspectivei care se deschide prin aceste două proiecte de legi. Asta mi-am dorit. Nu fac partizanat, nu fac parte din niciun partid politic, nu am niciun fel de platformă politică sau electorală pe care să o urmăresc, ci pur și simplu nu fac altceva decât să mă gândesc la români. Și în plus, față de alții, eu am făcut armata, să știi.
1: Și eu. Frumos mesajul tău de final, te felicit. Veronel, îți mulțumim foarte mult încă o dată, apreciez mult că ți-ai luat din timpul tău, care eu știu cum e în timpul săptămânii, dar vei recupera printr-o relaxare la final de săptămână, te spun acum tuturor la vânătoare. Este cel mai împătimit vânător pe care l-am cunoscut în viața mea, Veronel Rădulescu, prieten. Știu, unora o să vă devină mai simpatic auzind asta, altora care sunteți împotriva vânătorii, nu antipatic, dar mai puțin plăcut. Mulțumim frumos. Chiar la ce sezon?
0: Și eu.
1: La ce sezonul deschis de vânătoare acum?
0: Acum e deschis la aproape toate speciile de vânat putin și la prăpitor. Și să știi, Cosmin, dacă tot ai spus și mai părât ascultătorilor gol de fel, că eu sunt vânător, vreau să spun că activitatea de vânătoare nu se rezolvă.

0: la împușcarea și uciderea animalelor. Activitatea de vânătoare e una mult mai complexă, care urmărește o gestionare echilibrată a faunei din România, pentru că sunt unele lucruri care sunt nu doar benefice, sunt necesare
1: în privința intervenției în natură. Facem o emisiune cu tine special pe tema vânătorie, foarte important. O să cerem o poziție și de la vecinul tău, care este, cred că încă mai este președintele Asociației Naționale.
0: Onorific,
1: da. Ne referim la Muguri Sărescu, prieteni, capul de tutti capi. E vecinul lui Veronel de acolo. Te mai spun.
0: Iar eu sunt președintele unei organizații județene la Vâlcea,
1: vânătorilor.
0: Aș avea multe de vorbit pe tema.
1: Și cunoștință veche de acelui care face vinul guvernatorului. Prieteni, gata, spunem prea multe. Veronel, îți mulțumim încă o dată, îți dorim un sfârșit de săptămână plăcut, prieteni.
2: Ce ingușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.
3: Ați ascultat redifuzarea ediției din 23 octombrie 2025.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760-866-455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice,

0: prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@arondunity.ro.
1: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcție Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcție Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: Raport despre economie cu Petrișor Peiu. Emisiune susținută de Construcții Erbașu.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România. Iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
4: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere

0: oferim fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la Beach Bar. Fiecare clip aici e despre tine.

0: Citadelefurie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezerva acum pe citadelefurie.ro sau la 0744 665 555. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, criză și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
3: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
2: Ei, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
3: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
2: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour. Emisiune în drive time. Filtrată vulcanic. La fel ca apa Billboard.
6: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
8: Simți că ai nevoie de o pauză de echilibru? La Oasis Therapy descoperi un spațiu sigur, unde grija pentru minte și corp devine o prioritate. Fie că te confrunți cu stres sau pur și simplu vrei să te regăsești, echipa noastră de specialiști te ghidează pas cu pas. Respiră, încetinește, vindecă. Programează-te acum la telefon 0760 866 455 sau pe oasistherapy.ro și începe călătoria către starea ta de bine. Oasis Therapy. Echilibrul e aici.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
10: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
11: Bine ați venit la Fără filtru cu Jesse Baneș. O emisiune despre deciziile care au modelat România și despre oamenii care le-au luat dincolo de ceea ce s-a spus public. Pentru că de cele mai multe ori ceea ce ajunge la noi sunt doar simple declarații, dar ne influențează cu adevărat viața. De aceea, în această emisiune nu caut discursuri bine construite, caut claritate, caut asumare și acele adevăruri care nu sunt spuse de obicei până la capăt. În fiecare episod voi adresa 10 întrebări esențiale unor oameni care au ocupat poziții de putere, lideri politici, jurnaliști, antreprenori sau personalități publice pentru a înțelege cum gândesc atunci când miza este reală. Încep această serie cu un fost prim-ministru al României, doamna Viorica Dăncilă, primul premier femeie din istoria României, prima femeie președinte al partidului PSD și primul prim-ministru român care a condus președinția Consiliului Uniunii Europene. Un lider care a fost prezent exact în acele momente în care s-au luat decizii cu impact direct asupra vieții a milioane de români. Astăzi nu vorbim doar despre ce a fost, vorbim despre ce ar fi făcut diferit, despre cum se iau cu adevărat deciziile la vârful statului. Asta înseamnă, fără filtru, 10 întrebări pentru România. Să începem! Bună seara, doamna Dăncilă!
12: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație!
11: Ce faceți? Cum sunteți?
12: Mă pregătesc de sărbători. Sunt bine. Particip la cât mai multe emisiuni și încerc să îmi spun punctul de vedere.
11: În primul rând, la mulți ani, pentru că au fost floriile, să fim sănătoși.
12: Mulțumesc mult de tot!
11: Doriți! Doamna Dăncilă, pentru că emisiunea se numește Fără Filtru și sunteți prima invitată, poate să fie puțin mai greu, pentru că dumneavoastră sunteți unul dintre invitații care nu mi-ați cerut întrebările înainte și m-am apreciat foarte mult acest lucru. Însă vreau să începem direct cu întrebările importante și o să mergem de la trecut la prezent, să vedem cum vedeți dumneavoastră lucrurile în România și, bineînțeles, planuri de viitor. Ați fost primul prim-ministru femeie al României, ați condus guvernul în vremuri extrem de tulburi și ați fost probabil cea mai contestată figură publică din ultimii ani. Astăzi, privind în urmă detașată, dincolo de funcții și de etichete politice, vreau să vă întreb, cine este de fapt omul Viorica Dăncilă și ce credeți că n-au înțeles niciodată românii despre dumneavoastră?
12: Viorica Dăncilă este un om care își iubește țara și care a considerat că atunci când ocupe o funcție publică, este important ceea ce lași în urma ta. Este important să nu greșești niciodată față de țara ta și față de cetățenii țării tale și să ai empatie pentru popor. Este important să faci lucruri bune, să cunoști realitatea din țară și atunci când interesul național o cere să știi să spui nu. Din păcate, aceste lucruri nu le mai întâlnim în ziua de astăzi, nu mai vedem acea demnitate de a spune nu atunci când interesul României o cere. Mi-ați vorbit despre un om contestat, dar în acele momente s-a creat o percepție negativă foarte puternică. O percepție negativă care a fost, așa cum am menționat, mult mai puternică decât realitatea. Și oricât aș fi luptat să schimb această percepție, mi era imposibil pentru că mă luptam cu forțe mult mai puternice decât mine și atunci am încercat să fac ceea ce era normal, să merg pe acel program ca o foaie de parcurs în care să aduc cât mai multe lucruri bune pentru România și pentru români. Și dacă privim în urmă și facem o comparație cu ceea ce este astăzi, aș da câteva cifre. Datoria publică în 2019, pe 31 octombrie 2019, când am plecat de la guvernare în urma unei moțiuni de cenzură, era de 373 de miliarde de lei, o datorie publică pe 30 de ani. Guvernul pe care l-am condus a redus datoria publică de la 37% la 34%, deficitul era de 2,8%, inflația sub 2%, România era a doua, cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană și în același timp am făcut investiții, am construit un spital, spitalul de la Mioveni. Am dotat cu aparatură modernă toate spitalele județene din țară, am făcut salariile medicilor 4.000 de euro, comparabile cu cele din Occident, astfel încât să împiedic exodul medicilor în afară, am mărit toate salariile, am dublat alocațiile, bursele studenților, deci s-au făcut lucruri foarte bune. Revenind la ceea ce este acum, cei care au condus România din noiembrie 2019, au împrumutat în 6 ani România de 4 ori mai mult decât în 30 de ani. Datoria publică a sărit de la 373 de miliarde de lei la 1250 de miliarde de lei. Deficitul, vedeți, este foarte mare. Oamenii nu mai au nici măcar dreptul de a contesta neaplicarea legii și aici mă refer la acele indexări care trebuiau făcute la salarii și pensii, indexare cu inflația, nu s-au indexat, dar în același timp prețurile au crescut, atât la RAF cât și la utilități, iar viața este din ce în ce mai grea. Acum mulți care au contestat atunci și care s-au lăsat dezinformați de acele articole, acele etichete.
11: Mă bucur că v-ați iertat, să mă întreb că v-ați întors aici, o să discutăm despre ce ați spus mai devreme, o să intrăm mai mult în detaliu. Știu că emisiunea se numește 10 întrebări, dar vor fi mai multe, sunt 10 subiecte pe care vreau să le dezvolt, mai multe întrebări, dar mă bucur că mi-ați adus, mi-ați ridicat din nou mingea la fileu, pentru că vreau să vă întreb, doamna Dăncilă, nu era vorba despre un om care, în cazul dumneavoastră, care nu era bine informat, documentat, neșcolit, dar totuși imaginea aceasta care s-a creat, s-a creat o ruptură cumva între imagine și percepția publică. Vreau să vă întreb sincer, ce anume vă provoca acele blocaje în fața camerelor? Era cumva frica de partidul pe care îl conduceați și de oamenii din spate?
12: Nu era frica de partid. De altfel, să știți că am fost unul din premierii care am știut să zică nu chiar dacă partidul a cerut un anumit lucru, am știut să spun nu atunci când nu era în interesul României. Nu era acest aspect. Gândiți-vă că eu 9 ani de zile am stat la Bruxelles, am fost europarlamentar, am venit de la Bruxelles, un alt mod de a acționa, alt mod de a privi lucrurile, altfel de reguli pe care trebuiau respectate. Încă din prima zi a fost o violență și m-am trezit sub lumina reflectoarelor dintr-o dată, o presă, o mare parte din presă foarte violentă, și aici vorbesc nu numai la figurat, ci la propriu. Au fost situații în care la început, neavând pază, în timp ce filmau, loveau cu picioarele, erau foarte violenți chiar în Parlamentul României, după un discurs în plenul Parlamentului, filmau cu telefoane și loveau. Vă dați seama că nu-i cunoșteam, dar de multe ori a trebuit să chem un asistent medical pentru toate aceste lucruri întâmplate. Nu am vrut să ies și să vorbesc despre aceste lucruri pentru că eram prima femeie și probabil spuneau se vaietă pentru că este femeie. Și atunci mi-am dat seama că poate destinul multor femei în politică depinde de modul în care mă voi comporta eu și de ceea ce voi face pentru România, cu toate că există această percepție încă și acea mentalitate că în politică femeile trebuie să fie într-un număr mai redus. Deci acestea au fost primele lucruri, nu eram obișnuită cu acest mod de abordare, dar eu cred și acum cu tărie un lucru, că important, sub presiune și cel mai abil jucător greșește. Important este să nu greșești față de țara și de poporul tău atunci când ocupi o funcție atât de mare în statul român. Pe urmă am văzut că această cerințele care erau pentru mine nu erau valabile pentru cei care au urmat. Deci a fost dezastru din punct de vedere al exprimării, al școlii pe care au avut-o fiecare. Deci nu se mai punea problema. Eu am terminat facultatea de 5 ani cu medie mare, am luat repartiție guvernamentală în primul 10, o facultate foarte grea. Vedem că pe urmă și diploma de bacalaureat nu se știa dacă cineva, primul ministru, are sau nu are. Am văzut miniștrii care au trecut în CV facultăți la care n-au fost niciodată. Am văzut, pe de altă parte, foarte multe lucruri care arătau o lipsă de cunoaștere totală a economiei sau a politicii externe, dar nu mai existat acele etichete, nu mai existat acele percepții care trebuiau, care s-au format în ceea ce mă privește pe mine. E adevărat că încă mai există și misoginism. Este adevărat, m-am lovit de el.
11: Este o PSD-ul un partid misogin?
12: Nu pot să vorbesc la modul general. Niciodată nu vorbesc de un partid la modul general, pentru că fiecare au și oameni foarte buni, dar și oameni care ridică anumite semne de întrebare. Dar eu m-am lovit de aceste percepții. Am avut un coleg care îmi spunea, da, ești foarte pregătită, ești un om care are foarte multe conexiuni în politica externă, ești foarte muncitoare, foarte exigentă, dar ești femeie. Știi? Iar noi, bărbații, la un pahar de vin mai stabilim anumite lucruri.
11: Da.
12: Deci încă nu erau care nu se simțeau confortabil că premierul este o femeie sau președintele de partid este o femeie. Eu sper să se depășească această mentalitate.
11: Și eu sper, pentru că și eu sunt tot femeie și dacă tot vorbim de femei în politică, a spus și dumneavoastră mai devreme, să știți că în culisele politicii și chiar în presa a circulat o anumită teorie care spunea că propria dumneavoastră echipă de comunicare și s-a dat de înțeles numele doamnei Anca Alexandrescu vă strecura intenționat greșeli sau capcane în discursuri.
12: Deci eu niciodată nu pot să dau vina pe o echipă de comunicare. Eu trebuie să fiu atentă de fiecare dată, chiar dacă ar fi fost o greșeală, ca să nu fac acea greșeală. Dar v-am spus sub influența presiunea foarte mare de atunci, dar și a oboselii, pentru că, credeți-mă, ziua începea de la 6 dimineața și plecam de la Palatul Victoria de multe ori la 12:01 noaptea. Încercam să acopăr totul și să merg și orile foarte, foarte bine. Deci eu nu pot să dau vina pe altcineva, cele greșeli eu le-am făcut, mi le asum. Și cred că fiecare trebuie să-și asume greșelile pe care le facem, pentru că acum ne confruntăm într-adevăr cu o lipsă de asumare evidentă din partea tuturor, și asupra greșelilor pe care le fac, dar și asupra deciziilor pe care le iau. Repet, eu cred că acele greșeli pe care le-am făcut nu au schimbat în niciun fel destinul României din acea perioadă, mi le asum. Și repet încă o dată și spun acest lucru pentru că mi se pare foarte important. Important este ceea ce lași în urmă la sfârșit de mandat, cum o duc oamenii în timpul mandatului tău și ce decizii bune au pentru oameni. Mulți vorbesc foarte frumos, dar atât de frumos iau și decizii împotriva românilor sau împotriva interesului național.
11: Să știți că dacă vorbim de decizii, dincolo de consilierii despre care discutam mai devreme, a existat mereu în umbră un alt personaj și chiar domnul Iohannis a declarat atunci textual că acest guvern este condus de infractorul de Dragnea, iar această etichetă de marionetă, întrebai foarte urât, v-a urmărit zilnic. Haideți să spulberăm până la urmă sau să confirmăm acest mit de astăzi. A existat vreo decizie majoră pe care Liviu Dragnea, că despre el este vorba, v-a cerut-o imperativ, iar dumneavoastră i-ați spus: Liviu, oprește-te, aici eu sunt premierul Cotu.
12: În primul rând, eu nu am vorbit, nu vorbesc cu Liviu, domnul președinte, întotdeauna a existat această formulă de adresare, nu-mi permitam să-i spun pe nume. Pe de altă parte, să știți că această etichetă de marionetă a fost lipită din prima zi. Faptul că veneam de la Telorman, imediat au lipit această etichetă și timpul a demonstrat că am fost mai verticală și mai exigentă decât ceilalți premieri. Să nu uităm domnul Grindeanu cu ordonanța 113, cu ordonanța 13, să nu uităm ce repede și-a dat domnul Tudose demisia când i s-a cerut. Eu am rămas verticală în poziție în poziția pe care am avut-o cu multă demnitate și atunci când, chiar dacă Comitetul Executiv Național mi-a cerut anumite lucruri, nu numai domnului Dragnea, dar tuturor președinților de județe am știut să le spun nu și aici, repet, a fost acea decizie în Comitetul Executiv pe care au votat-o cu toții, nu a cerut-o domnul Dragnea, toți au votat-o, ca să dăm amnistia și grațierea. Iar atunci, în fața tuturor, le-am spus: nu, eu nu voi face așa ceva, pentru că dacă facem așa ceva, relația cu Uniunea Europeană va fi o relație tensionată și riscăm activarea articolului prin care se suspendă fondurile europene. Eu voi ține cu țara, indiferent dacă voi sunteți mulțumiți sau nu sunteți mulțumiți. De altfel, să știți că domnul Dragnea nu a venit la guvern decât de două ori. Era normal, eu ca președinte, ca membru de partid, ca președinte executiv, ca premier susținut de Partidul Social Democrat, să merg pe programul de guvernare al partidului, un program foarte bine întocmit, ca o foaie de parcurs cu date de începere, de finalizare și proiecție financiară în spate, trebuia să merg și trebuia în fața Comitetului Executiv să spun dacă de ce anumite măsuri sunt întârziate sau ce măsuri s-au făcut. Aceasta este o regulă de partid, o regulă care este respectată în toate partidele politice. Dar domnul Dragnea nu venea niciodată la guvern să-mi impună un anumit lucru. De aceea eram foarte uimită atunci când vorbeau de marioneta Dragnea sau pentru că nu a venit niciodată să solicite ceva. În momentul în care erau anumite solicitări, se făcea un comitetul executiv și acolo aveam de multe ori tăria să spun nu. Pentru că așa este normal. E adevărat, le sunt foarte recunoscătoare colegilor care m-au susținut pentru funcția de premier, îi sunt recunoscătoare domnului Dragnea pentru că a acceptat acest lucru, dar în momentul în care ocupi o funcție, tu deja trebuie să te gândești la binele țării, pentru că ești premierul tuturor românilor, nu numai unui partid politic.
11: Guvernul dumneavoastră totuși a căzut prin acea moțiune de cenzură și ați pierdut alegerile. Totuși vreau să vă întreb, care a fost cea mai mare greșeală pe care ați făcut-o și pe care poate ați regretat-o toată viața sau o regretați și acum?
12: Vedeți, această mare greșeală, eu o iau ca o lecție pe viitor. Să nu ai încredere în oamenii care nu merită. Eu am avut încredere în oameni care nu merită, i-am promovat și pe urmă tot i-au fost cei care au trădat. Moțiunea de cenzură a trecut cu 5 voturi, 5 voturi date de Partidul Social Democrat prin
11: o trădare. Doamna Dăcilă?
12: Nu am nimic de ascuns, am mai spus acest lucru. În primul rând, domnul Marcel Ciolacu, la pe care eu l-am propus și l-am susținut președinte al Camerei Deputaților, domnul Paul Stănescu.
11: Cumva s-a întors soarta cu domnul Ciolacu, că și...
12: Știți, eu sunt un om credincios. Credința înseamnă iubire și iertare. Eu l-am iertat. Dumnezeu să facă judecata, nu voi judeca eu. Am lucruri mult mai mari de făcut și cred că fiind cuvântul la răzbunare nu este bine nici pentru tine ca persoană. Dar au fost care au trădat și care pe urmă cei 5 care au votat pentru trecerea moțiunii, 2 au fost recompensați prin accesul în Parlamentul European și 3 au fost numiți directori de agenții, președinți de agenții. Deci, dar și acest lucru a fost dureros pentru că este normal ca opoziția să folosească pârghiile pe care le are la dispoziție. Așa e democratic. Dar atunci când o moțiune trece cu ajutorul propriului tău partid, când ești asigurat că nu va trece acea moțiune, este un lucru neplăcut.
11: Da.
12: Dacă trecea moțiunea și veneau guverne care aduceau un plus pentru România, atunci probabil nici nu aș mai fi discutat despre acest lucru. Se făcea o schimbare pentru România, pentru români. Dar după ce am plecat de la guvernare, a început declin din punct de vedere economic și uitați situația în care suntem astăzi.
11: Da. Ce credeți? Ar fi fost pregătită România să fie condusă de un președinte femeie?
12: Da. Și eu cred cu tărie că România are nevoie de un președinte femeie. Și probabil mulți o să întrebe de ce. Pentru că eu cred că o femeie are mai mult echilibru, de dovadă de mai mult consens, este o mai mare susținătoare a păcii și exact ca într-o familie, este cea care are grijă de toate categoriile sociale și o femeie probabil ar vedea România ca o mamă. Ar avea grijă și de copii, ar avea grijă și de femei și de bărbați și de cei în vârstă. Și cred că acest lucru ar fi adus un plus României. Din păcate...
11: Cred că bărbații nu știu să facă, să se ocupă de toate.
12: Nu, eu nu am făcut niciodată această diferență. Nu am spus niciodată că trebuie să fie numai bărbați sau numai femei. Eu am spus altfel și susțin acest lucru. Avem atât de multe femei care dau dovadă de verticalitate, demnitate, au experiență și expertiză. Dar nu pot pătrunde în primul rând, dar aduce un plus pentru că există această barieră. Nu trebuie să fie mai mulți bărbați. Uitați-vă acum în Parlament câte femei sunt, câți bărbați. Nu am avut niciodată o femeie președinte. Deci eu cred că în aceste momente în care vedem că războiul bate la ușă peste tot, o femeie ar da dovadă de mai mult echilibru, de putere de negociere mult mai mare.
11: Dar avem deja două ministri femeie, chiar în aceste zone. doamna Buzoianu, la mediu, avem și pe doamna Oana Țoiu.
12: Eu întotdeauna am susținut femeile în politică, dar vedeți, aici eu am anumite rețineri, nu din punct de vedere al atacurilor pe care le-am văzut de fiecare dată, din punct de vedere al experienței. Și aici mă refer în primul rând la politica externă care nu există. În aceste momente în care provocările puteau deveni o oportunitate pentru România, vedem că politica externă a României se reduce doar la slava Ucraina sau relațiile cu Republica Moldova. Nu așa se face politică externă. Într-un context atât cu atât de multe provocări, am putea să ne legăm foarte multe prietenii, să putem să dezvoltăm relații cu multe țări, relații care ar aduce dezvoltare pentru România. Suntem izolați, îi lăsăm pe alții să negocieze pentru noi, iar noi nici măcar nu avem un punct de vedere care să mergem la întâlnirile la care suntem chemați.
11: Care ar fi fost filozofia dumneavoastră dacă totuși ați fi primit votul românilor să fiți președinte? Ați arătat o zi din viața Viorica Dăncilă la președinte.
12: Nu am gândit la acest lucru, dar sunt convinsă că aș fi fost un om care ar fi arătat că reprezint o țară în care demnitatea are valoare. Aș fi știut ce înseamnă negocierea, aș fi știut să spun nu atunci când interesul național o cere, așa cum mi-am spus doamna Angela Merkel. Pe de altă parte, aș fi încercat să fac cât mai multe relații bazate pe dezvoltare pentru România. De exemplu, în acest moment a fost importantă relația cu Turcia, partenerul nostru la Marea Neagră. Când eram premier, aveam o relație foarte bună cu Turcia, cu domnul președinte Erdogan, vorbeam din două în două săptămâni, o relație cu vecinii, dar știți cum este, până îți vin neamurile prima dată sunt vecini, da. O relație foarte bună cu China, pentru că avem nevoie acum de dezvoltare economică, bineînțeles fără a trece de liniile roșii date de apartenența noastră la Uniunea Europeană și la Alianța Nord-Atlantică, relații foarte bune cu Statele Unite ale Americii și Israelul, relații cu țările din Golf. În aceste momente trebuia să avem discuții, dialog cu țările din Golf. Eu am avut o relație foarte bună cu țările din Golf. Aș fi mers în formatele care au adus dezvoltare și atunci când eram premier 4+1, 16+1, unde se semnau foarte multe contracte de cooperare. Deci, cred că aș fi fost foarte axată pe politica externă. Iar din punct de vedere al atribuțiilor președintelui legate de securitatea națională, aș fi pus mare accent pe dotarea armatei române, pe salarizarea armatei române, pe a trece în prim plan armata română, chiar dacă avem trupe ale altor țări pe teritoriul României. Pentru mine este important să am armata, o armată pregătită, o armată dezvoltată, o armată respectată, o armată dotată. Noi luăm bani din safe ca să dăm în altă parte, dar noi trebuie ca să dăm în primul rând armatei române. Și doi, o întărire al instituțiilor de forță, pentru că un stat puternic este un stat care are instituții de forță puternice. Da. Un stat puternic este un stat independent din punct de vedere energetic. Un stat puternic este un stat în care economia merge într-o direcție bună. Deci aș fi urmărit aceste lucruri și aș fi fost întotdeauna un mediator. Nu aș fi fost genul care să creeze diferențe, pentru că președintele este președintele și a celor care l-au votat și a celor care nu l-au votat. Aș fi încercat prin tot ceea ce fac să-i conving și pe cei care nu m-au votat că au greșit. Și aș fi încercat să fiu imparțială și în același timp să țin cu România. Cu siguranță în Consiliul European m-aș fi dus de fiecare dată cu punctul de vedere al României, pentru că atunci când tu nu ai un punct de vedere, nu ai un proiect de țară, nu ai pe ce să negociezi.
11: Am vorbit până acum despre această perioadă în care erați în centrul deciziilor și despre cum au judecat oamenii. Astăzi totuși sunteți într-o etapă complet nouă, nu mai sunteți în PSD, partidul pe care l-ați condus și priviți scena politică dintr-o poziție diferită. Aș vrea să înțelegem cum vedeți de pe margine jocul de astăzi. Sunteți în PNCR.
12: Nu mai sunt regimentată politic de la alegerile parlamentare.
11: Am înțeles. Totuși, acesta fiind ultimul partid în care ați fost, a fost un partid cu orientare conservatoare. Când erați în PSD, statutul partidului era specificat că doctrina era una progresistă și vreau să vă întreb, ați mers spre acel partid pentru că avea o doctrină la modă sau ați mințit electoratul cât ați fost în PSD?
12: Da. Partidul Social Democrat, să știți că a fost un partid care întotdeauna a ținut la ceea ce le reprezintă, tradiții, obiceiuri, credință. Din păcate, s-a îndepărtat de aceste lucruri cu trecerea timpului. Legat de partea progresistă, eu nu am văzut progresismul înțeles ca în acest moment. Faptul că un partid trebuie să meargă spre progres. Noi trebuie să ne adaptăm la mari descoperiri de tehnică, tehnologie. Deci trebuie să ne adaptăm pentru că nu putem rămâne în trecut. Dar eu sunt un om care ține la tot ceea ce ne reprezintă, așa cum am spus, sunt un om religios, țin la tradițiile, la obiceiurile, la rădăcinile acestui popor. Deci întotdeauna am avut această atitudine și dacă vă uitați la tot ce a însemnat discurs public, tot ce a însemnat afirmații în ceea ce mă privește, veți vedea acest lucru. Cu atât mai mult, în aceste momente în care vedem că se dorește o desprindere de valorile pe care le au statele, se dorește o federalizare, cred că cu atât mai mult românii trebuie să unească în jurul ideii de patriotism, de naționalism în sensul de a iubi țara, cum spunea Nicolae Iorga, și acest progresism pe care Bruxelles îl scoate în evidență în acest moment, îl impune, nu este ceea ce trebuie să reprezinte poporul român. Am văzut acum în Franța, în biserici, s-au făcut discoteci, s-au făcut baruri. Eu, din potrivă, că sunt premierul care a alocat cele mai multe fonduri pentru Catedrala Neamului, tocmai pentru că am crezut și cred cu tărie că acest simbol național va uni românii într-o perioadă în care vedem că ura și dezbinarea atinge cote din ce în ce mai mari. Deci întotdeauna am mers pe această latură, să spunem, conservatoare, o latură patriotică, suveranistă, cum se spune acum, și cred că toți ar trebui să ținem, pentru că și în Constituție se stipulează că România este un stat suveran, deci ar trebui să mergem pe aceste principii. Dar vedem că reprezentanții noștri la Parlamentul European au cedat din subsidiaritatea pe care trebuie să o aibă România și au cedat aceste lucruri Bruxellesului. Și văd și acum că de multe ori când Bruxelles vine cu o recomandare, imediat încearcă să se alinieze fără a susține punctul de vedere al României. Să nu uităm că Europa a pornit, construcția europeană a spus unitate sub deviza unitate în diversitate. Ei, acum vedem că nu se mai ține la această deviză și vor să fim toți uniformi, da. Și modelați așa cum vrea Bruxelles. Vă repet, sunt un pro-european, dar pentru o Europa udultă, o Europa care se întoarcă la tratatul care a fondat-o și care a avut ca și obiectiv principal bunăstarea cetățenilor și nu războaie, nu progresism, nu alte lucruri care, efectiv, eu nu le văd implementate în țara mea.
11: Da. Dacă tot vorbeam mai devreme de PSD, vedem că traversează un moment foarte complicat, se discută ieșirea de la guvernare, vedem că electoratul chiar migrează spre alte opțiuni politice, vreau ce spuneați dumneavoastră, românii vor.
12: Sunt tradiționaliști.
11: Exact. Vreau să vă întreb care sunt cele mai mari greșeli ale PSD-ului de astăzi, cum vedeți dumneavoastră?
12: PSD-ul a greșit pentru că adevărații oameni care au ținut cu țara și care au ținut cu tradițiile și care au fost PSD-și, cum spun, sunt pe margine în acest moment în PSD. PSD-ul a greșit pentru că nu a înțeles mesajul românilor la alegerile prezidențiale din 2024, că atunci când au fost anulate alegerile, oamenii au spus nu, vrem o altă abordare, ne-am săturat de voi, vrem o schimbare. Și ce s-a întâmplat? Domnul Klaus Iohannis a rămas președinte, domnul Marcel Ciolacu premier. Deci nu am înțeles mesajul cetățenilor. Al doilea lucru, au intrat la guvernare. Nu se poate face guvernarea fără PSD, pentru că asta este matematica în parlament, dar trebuiau să-și impună punctul de vedere. Chiar dacă au ieșit public și au criticat măsurile, le-au votat.
11: Da.
12: Și atunci oamenii au văzut această dublă măsură. Ori nu critici și mergi pe această linie, dacă critici, nu votezi ceea ce vrea domnul Bolojan. Deci au greșit și din punctul acesta de vedere, s-au desprins de realitate și cred că acest lucru i-a costat și va costa. Să vedem ce vor face acum, ce vor face pe 20, așa cum au spus, pentru că dacă nu vor face nimic, vor deveni istorie. Și așa foarte mulți merg către aur, pentru că se pliază pe mesajul pe care îl are Partidul Suveranist, iar Partidul Social-Democrat din ce în ce va cădea din ce în ce mai mult și riscă să fie un partid balamac. Eu sper ca să se trezească, să-și facă o analiză corectă, să nu vedem că se duc să ia lumină de la Bruxelles, pentru că nimeni nu poate să dicteze aceste lucruri. Ca membrii Uniunii Europene ne armonizăm legislația europeană, dar nu ne poate spune Europa, Uniunea Europeană, dacă schimbăm un premier sau nu, pe cine alegem ca președinte sau pe cine nu. Aceste lucruri țin de țara ta și aici arată că de fapt s-au desprins de tot ceea ce au apreciat odată. Eu am intrat în Partidul Social-Democrat în 1996, tocmai pentru că vedeam un partid care pune accent pe credință, pe valorile pe care le are România, pe tradiții. Am și promovat foarte mult tradițiile, obiceiurile, portul nostru popular. Văd că acum numai Partidul Social-Democrat nu mai merge în această direcție. Eu sper să trezească și să meargă pe calea cea bună.
11: Vor ieși de la guvernare și se va face un guvern, poate cu aur, cu...
12: Nu, eu vă spun punctul meu de vedere, nu mai țin legătura cu Partidul Social-Democrat. Eu cred că Partidul Social-Democrat nu trebuie să iasă de la guvernare. Trebuie să găsească o alternativă pentru a continua guvernarea, dar cu parteneri care să dea dovadă de seriozitate pe un program de guvernare ca o foaie de parcurs care să scoată România din impasul în care se găsește acum. Pentru că să nu uităm că această situație economică foarte grea pe care o traversează România în aceste momente are o contribuție și din partea Partidului Social Democrat.
11: Care credeți că ar fi, iertați-mă că vă întreb, trei figuri din PSD care ar putea să reanducă cumva pe linia de plutire a acest partid, pentru că...
12: Nu vreau să dau nume, pentru că este problema lor, nu vreau să mă amestec. Vă spun sincer, îmi pare rău că PSD scade în sondaje, îmi pare rău și că Partidul Național Liberal scade în sondaje, deși ei scad, pentru că avem nevoie de aceste partide, România trebuie să aibă un partid de stânga, trebuie să aibă un partid de dreapta, dar eu cred că dacă nu se vor trezi, o să vedem niște partide cu un procent foarte mic. Nu-mi permit să le dau eu sfaturi, nici PSD-ul, nici PNL-ul.
11: Dacă facem un portret robot, așa, cum ar arăta un
12: lider? Un lider care să genereze încredere în rândul populației, un lider care să vină cu un program foarte strict, un lider care să dea dovadă de demnitate, care să nu fie șantajabil, un lider care să efectiv să comunice și să dea dovadă de transparență și asumare. Deci asta își doresc românii. Românii nu-și mai doresc oameni care una spun azi, mâine s-au răzgândit, revin poi mâine, sau oameni care pierd contactul cu realitatea. Uitați-vă câți din liderii politici de acum, de la toate partidele, merg în mijlocul oamenilor. Foarte puțin.
11: Le frică sau de ce?
12: Au pierdut contactul cu oamenii și probabil este și teamă. Pentru că atunci când în țara ta tu aduci atâta sărăcie, pentru toate categoriile sociale, când clasa de mijloc a dispărut, când tu ai condus țara prin împrumuturi, fără o direcție economică, este normal ca oamenii să te întrebe.
11: Ați spus și dumneavoastră, și vreau să facem trecerea spre următorul subiect, că nu e normal ca oamenii să plătească pentru dezmățul bugetar, adică să buzunarele noastre, foarte corect. Și vreau să discutăm acum, doamna Dăncilă, nu vreau să-i plictisim pe urmăritori cu tot felul de statistici, însă simplu, la obiect. Care sunt zonele sau punctele cheie în care credeți că bugetul României este construit prost? Pentru că dacă ne tot împrumutăm, înseamnă că e ceva care trebuie făcut bine.
12: S-a greșit încă din 2020. Gândiți-vă că am avut plafonare la energie electrică, s-a liberalizat piața fără ca piața să fie pregătită. Și atunci a fost primul foc care s-a trebuit să confrunte românii și mediul de afaceri. Al doilea lucru, în loc să susții antreprenorii români, pentru că ei sunt motorul economic al țării, s-au pus poveri suplimentare. Dacă vă amintiți, eu am acordat facilități stimulente pentru domeniul construcțiilor, a fost pe industria alimentară. Ei bine, toate aceste domenii au luat avânt. Ce s-a făcut? S-a renunțat la aceste stimulente și aceste domenii au căzut. Nu am văzut un program care să meargă pe creștere economică. Vorbim de investiții, dar și investițiile trebuie să aducă plus valoare, că dacă eu fac o investiție în plantat flori, aceea nu aduce plus valoare. Deci au cheltuit în permanență și cel mai mult au cheltuit pe perioada pandemiei și uitați că acum a venit nota de plată și doi, ajutoarele date Ucraine. Eu sunt un om empatic, dar prima dată ai grijă de familia ta și pe urmă dai la vecini. Noi nici în acest moment nu știm câți bani, câte ajutoare, câte donații a făcut România. E bine.
11: Nu e nimic, nu au fost transmis o cifră care românilor.
12: Nu s-a spus absolut deloc, nu știu în acest moment, nu știm.
11: Da.
12: Dar în acest moment noi facem donații către Ucraina și oligarhi din Ucraina vin și cumpără obiective economice în România. Deci mi se pare incredibil. Pe de altă parte spunem că noi trebuie să ne revenim din punct de vedere energetic, pentru că din 2020 au distrus sistemul energetic al României, dar în același timp dăm curent gratis, dăm gaze gratis altor țări. Pe de altă parte, acest PNRR în care au pus să închidă obiective energetice fără a adăuga nimic în mixul energetic, ne-a adus în situația în care de la 12.000 de megawatți în 2019, acum mai avem vreo 4.000 și închidem în continuare. Deci decizii luate greșite, oameni fără experiență și fără pregătire, oameni care au vrut să le facă pe plac altora în defavoarea României. Și toate acestea ne-au costat. Au făcut un adevărat

0: euro. Asta e moștenirea pe care o lăsăm copiilor, nepoților noștri, datorii. Ce au făcut cu banii? Eu nu spun că i-a furat nimeni, nu-mi permit să spun acest lucru. Dar ce au
1: Am dat
0: făcut?
1: Ucrainei, i-am dat să la mare, va fi.
0: Uitați-vă acum, am luat al doilea cel mai mare împrumut din SAFE, 16,68 de miliarde de euro. 4 miliarde și ceva le ducem la graniță să consumim drumurile spre Ucraina. Nu este rău, e bine.
1: Da.
0: 12 miliarde noi încurajăm economia altor țări. Cumpărăm armament din Franța, din Germania și dăm Ucrainei.
1: Da, domnule Dăncilă, iertați-mă, mi se spune, o să ai discurs oficial că ne apără Ucraina de ruși.
0: Eu vă spun un singur lucru, nu o să mai avem ce apăra, pentru că tinerii vor pleca.
1: Da.
0: Pe datoriile care le avem, va trebui să vindem din companii și din ceea ce aparține din resursele României, să ne plătim datoriile pe care le-au făcut acești oameni inconștienți. Și atunci ce ne mai apără? Și cine să ne apere? Armata română ar trebui să ne apere. Că în momentul în care ne gândim la război sau vedem pericolul, toți ne gândim la armata română. Armata română la care le spui că pensiile sunt pensii speciale, cu nicio țară NATO nu se întâmplă așa ceva, în care salariile nu sunt atractive pentru tine ca să avem o armată mult mai mare, pe care nu o dotezi și dacă o dotezi trebuie să ai persoane care să știe să umble cu aparatura, să perfecționezi persoane care să umble cu aparatura, ai nevoie de
1: Ce
0: tine.
1: aparatură, doamna Decina? Că
0: Dar,
1: sunt toate, am înțeles, niște
0: bun, noi am luat tancuri
1: lucruri
0: care
1: vechi,
0: nu pot
1: tancuri
0: trece,
1: vechi.
0: tancuri vechi sau tancuri care nu merg decât așa și podurile noastre nu suportă greutatea acestor tancuri. Deci mi
1: În
0: se
1: timp de
0: pare
1: război cu
0: incredibil.
1: drone, nu? Despre
0: Exact.
1: asta e vorba.
0: Noi intră o dronă pe teritoriul României și ridicăm F-16. Deci este, pe de altă parte, este îngrijorător și declarațiile care le-au făcut la semnarea parteneriatului strategic cu Ucraina, cum adică dăm gaze pentru necesarul Ucrainei? Păi noi am mai dat gazele din Marea Neagră, primele molecule de gaz din Marea Neagră, extrase de Black Sea Oil and Gas, noi le-am concesionat pe 15 ani unei alte țări, în loc să folosim gazele pentru români, pentru antreprenori și companii, și atunci aveam gaze ieftine. Deci oamenii aceștia au distrus tot ceea ce însemna consolidarea economiei românești.
1: Și acum, domnul de la președintele de la OMV ne spune să circulăm mai puțin pe avem.
0: Bun,
1: Hai,
0: puțin
1: despre
0: țelul
1: asta.
0: extras de la noi, cu oameni de noștri în Consiliul de Administrație, cu perimetre care ar trebui acum să le concesionăm din nou și noi nu punem niciun fel de condiție. Deci este uluitor ceea ce se întâmplă. Vă amintiți că în 2019 le-am pus impozit 2% pe cifra de afaceri și am avut în fața aparatului Victoria o grămadă de oameni. Eu am luat, nu era mare lucru pentru o companie de mărimea OMV-ului, 2% din cifra de afaceri, dar mie mi-a permis să plafonez prețul la energie la 68 de lei și atunci ajutam și antreprenorii români, dar și populația. Noi acum favorizăm multinaționale, cărora nu le mai punem niciun impozit pe cifra de afaceri, e 0,5% și vrem să le eliminăm și pe acela, dar punem poveri suplimentare pe antreprenorii români. Și o să vă spun încă o comparație. În 2019 am făcut impozitul pe dividende 5% și 1% pe cifra de afaceri. Deci 6% era impozitul total pentru un antreprenor român. Acum avem 16% pe dividende, 16% pe cifra de afaceri. Deci de la 6% au mers la 32%. Păi cum ajuți antreprenoriatul românesc? Uitați-vă la Bulgaria. Că știți, eu sunt foarte indignată când aud avem nevoie de stabilitate politică. Păi în numele stabilității de care vorbesc au discutat economia României. Bulgaria a avut 7 rânduri de alegeri. A intrat în zona euro, are cotă unică de 10% impozit, noi avem 16%, are 10% pe cifra de afaceri, are 5% impozit pe dividende și are creștere economică. Nu?
1: Ăla
0: A
1: n-a
0: intrat
1: cumpărat
0: în
1: acele
0: zona
1: procese,
0: euro,
1: domnul
0: iar
1: Cozan.
0: nu, la noi știți cum este, luăm schimb de bune practici atunci când sunt de dezavantajul României. Luăm impozite și taxe asemănătoare cu celelalte state din Uniunea Europeană. Dar când este vorba de mișorarea

0: impozitelor pentru oameni, când este vorba de salarii și pensii, ca în celelalte state europene, atunci statul nu are nicio măsură de acest gen. Deci, când este vorba de sancționare, luăm acele măsuri. Când e vorba de o măsură care să ducă la un trai mai bun pentru oameni sau să ne ajutăm companiile românești, să ne ajutăm antreprenoriatul românesc, atunci nu. Eu nu pot să cred, mă gândesc de ce fac asta. Bun, poate unul din prostie.
1: Sunt șantajați politicienii noștri de să ia aceste decizii?
0: Nu pot să știu acest lucru, dar sunt trei lucruri. Unii o fac din prostie, alții din rea voință, să spunem, și alții din trădare. Sau poate toate acestea trei la un loc. Pe de altă parte, din slugărnicie. Pentru că eu știu, 9 ani la Bruxelles, mi-a oferit posibilitatea să văd anumite lucruri. Cu cât ești mai demn, ești mai respectat. Ai noștri cred că dacă te duci și spui, da, am înțeles, și iei to-do list-ul de la Bruxelles, rămâi în funcție mai mult. Caută să-și apere funcția în țară. Și acest lucru îl plătești cetățenii României. Uitați-vă acum, au spus domnule, să fie o raționalizare a combustibilului.
1: Da.
0: Este o recomandare, nu e directivă, nu e nimic să fim obligați. Ai noștri imediat au sărit. Trebuie să facem raționalizare. Sau am văzut din partea unei doamne de la USR care spunea, nu putem scade prețul la combustibil pentru că vor veni cei din țările vecine și vor cumpăra din România. Nu, dar Bulgaria cum poate? Ungaria cum poate?
1: Da.
0: Celelalte țări cum pot să facă așa ceva? Noi, imediat cum se spune ceva, sărim repede să luăm o decizie care nu ne avantajează. Dar noi putem să spunem, nu, stați puțin, Ungaria, Slovacia, care au prețul mai mic decât noi, nu au rezerve.
1: Da.
0: Noi avem rezerve. Noi nu suntem condiționați de țițiliul din Sântoarea Hormuz. Noi avem OMV-ul, Petrom OMV, care produce la rafinăria de la Braz. Avem țiței din Kazahstan, care le avem la Petromidia, și avem țiței din Azerbaijan, care trece prin Turcia și avem Socal. Deci noi nu avem acest lucru. Pe de altă parte, să nu uităm că noi am închis Petrotelul, Lukoilul.
1: Da.
0: Germania a prelungit contractul cu Rusia pentru țiței pe încă 8 luni de zile. Dă drumul la Lukoil, pentru că vezi că este și dacă celelalte țări fac. Ia un exemplu de bune practici și fă și tu. Nu ești tu din rând dacă s-a luat o decizie europeană. Dar când vezi că alte țări mari merg pe această direcție, încearcă să-ți protejezi și tu cetățenii în o decizie bună. Mă mai uitam la un alt lucru. Relația cu China. Relația cu China, care în România este atât de îngrădită. Uitați-vă la Germania, Merz a mers în China, la Macron, la premierul Marii Britanii. Toți caută să aibă o relație economică cu China. Noi încă dăm vize între 3 și 5 luni, încă turismul nu la grem, turismul din Crimea. Toate aceste lucruri aduc prejudicii economiei românești, în primul rând.
1: Am văzut că după mandatul dumneavoastră de premier ați preluat conducerea casei româno-chineze, dacă tot am ajuns cu discuția aici, și ați militat activ pentru interesele Beijingului în România. Și când erați premier, ați vrut să le dați chinezilor autostrăzile, reactoarele de la Cernavodă? Vreau să vă întreb, pentru că publicul a fi tentat, pentru că observă lucruri, vă urmăresc în continuare, să creadă că sunteți reprezentantul Chinei în România.
0: Vreau să corectez ceva. Eu nu sunt reprezentantul Beijingului în România. Eu sunt un român care își iubește țara și crede cu tărie că relațiile cu China aduc dezvoltare pentru țara noastră. Deci eu cred că foarte mulți români, că aceste parteneriate care se pot face între oameni de afaceri din România și oameni de afaceri din China, investiții chineze în România ar aduce un plus pentru România. De fapt, eu militez pentru România și nu numai cu China și cu alte țări pot aduce un plus. Întotdeauna am fost adeptul faptului că trebuie să avem relații cu toate statele lumii care aduc dezvoltare, și cu Statele Unite, și cu Israelul, și cu țările din Golf, și cu Turcia. De ce susțin acum relațiile cu China? Pentru că, din punct de vedere economic, China este o mare putere. Din punct de vedere al tehnologiei, China este o mare putere. Din punct de vedere al investițiilor care pot fi făcute în România, și aici numai dacă ne gândim la bateriile de stocare, de care România are atâta nevoie, ar aduce un plus pentru România. Din punctul acesta de vedere, susțin foarte mult relațiile cu China, mai ales China ne-a fost întotdeauna o țară prietenă și este o țară care întotdeauna a respectat, a dat dovadă de respect reciproc.
1: Așa este, dar dacă ne uităm puțin în jurul nostru, de exemplu, Muntenegru aproape că a dat faliment din cauza unui credit chinezesc pentru autostradă. Ungaria este îngropată în datorii și dependență politică față de Beijing. Nu cumva România ar intra și ea în capcana acestor datorii chinezești?
0: Nu există. Uitați-vă la relația pe care a avut Polonia cu China. Polonia acum face, are fabrică de mașini în China, lucrează pe Belt and Road, pe programul chinezesc, și are foarte multe beneficii. Ungaria are relații foarte bune cu China, foarte multe investiții se fac în China. Cu ce a dat Ungaria faliment? Că face fabrică de baterii care angajează 10.000 de oameni? Gândiți-vă ce ar însemna 10.000 de locuri de muncă într-o zonă care se prăbușește în România. Pe de altă parte, să nu uităm că Ungaria face petrochimie. Noi am dat sarea către Ungaria de la Valea Florilor, nu am fost în stare să ținem gazele din Marea Neagră și să facem petrochimie în România. Deci, o lipsă de viziune totală. Pe de altă parte, da, în timpul mandatului meu, am semnat contractul de parteneriat public-privat cu China, Turcia și Franța pentru autostrada București-Ploiești. Autostrada care trebuia începută în 2019, în noiembrie, și în 2023, acum mergeam pe autostrada București Brașov, pardon, București-Brașov, pe parteneria public-privat cu taxe de autostradă, că așa este în fiecare țară.
1: Da.
0: Deci noi acum aveam autostradă. După ce am plecat eu, a fost anulat contractul de domnul Orban și a fost înlocuit cu al nouălea studiu de fezabilitate. Și ne mirăm de ce facem 7 ore până la Brașov.
1: Da.
0: Pe de altă parte, în momentul în care eu am vrut reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, gândiți-vă că numai China și Canada aveau tehnologia necesară pentru a face acele reactoare. Eu le-am luat atunci, le avem acum? Nu le-am făcut nici cu altcineva? O pierdere pentru noi. Tarnița pe care am vrut să o fac cu partea chineză în parteneria public-privat. Rețineți, parteneria public-privat acum le vinde.
1: Da.
0: Eu vreau parteneria public-privat cu statul. Deci noi eram partea investiției, statul român era partea investiției. Era de prisos acum dacă aveam la tarnița producere de energie. Da, cei care au venit după mine au anulat toate aceste contracte. Pe de altă parte, pe formatul 16 plus 1, pe urmă 17 plus 1, că a venit și Grecia. Pe formatul 17 plus 1 am semnat exportul de carne de pui, am semnat exportul de miere către China. Ia întrebați pe apicultorii români, unde mai exportă în acest moment? China este o piață de desfacere foarte mare. Gândiți-vă că nu au unde să ducă produsele lactate fermierii din România.
1: Da.
0: Își aruncă pe câmp legumicultorii, producția. Păi nu era bine să avem o piață de desfacere atât de mare? Numai o provincie, dacă aproviziona România, aveam export și aveam unde să desfacem produsele românești.
1: Da.
0: Deci eu am gândit întotdeauna în interesul României.
1: Și spuneți că cei care au venit după dumneavoastră
0: au anulat totul. Era trebuia să facă aeroportul Cargo București-Sud cu Emiratezii. Așa cum spune doamna Țoiu, cu Emiratele Arabe Unite. E bine, am anulat și acest proiect. Au fost foarte multe proiecte pe parteneriat public-privat. Nu am văzut niciunul pus la continuare, dar în rest am văzut că au distrus sistemul energetic, Am văzut că au împrumutat țara,
2: da.
0: Am văzut că efectiv nu au mai avut un program care să ducă economia României într-o direcție bună.
1: Discutam mai devreme de subiectul cu gigantul Pfizer, că săptămâna trecută România a pierdut acel proces. Atenție, în primă instanță, avem de plătit 600 de milioane.
0: 666.
1: 666, da? Vreau să vă întreb, doamna Dăncilă, cum e posibil să vină prim-ministrul României să zică că a discutat el personal, de Ilie Boroșan vorbesc, cu cei de la Pfizer ca să plătim în tranșe această sumă, în condițiile în care este pierdut în prima instanță și Polonia a zis că ei se vor lupta și vor contesta acea decizie în instanță.
0: Păi, chiar dumneavoastră a spus diferența de abordare. Noi, premierul noi, că noi nu suntem de acord, premierul României a sărit imediat să plătim, iar Polonia a spus că ei se vor lupta până în pânzele albe ca să câștige. Pe de altă parte, cui? Pentru că știm că în acest scandal este implicată și doamna Ursula von der Leyen.
1: Acolo voiam să...
0: Cui a vrut să-i facă domnul premier pe plac?
1: Doamne?
0: Nu, doamne Ursula von der Leyen. Dar de ce să plătim noi această sumă? Ce vine a oamenii? Pentru că am vorbit la început de desmăț bugetar pe care trebuie să-l plătească cetățenii României. Ce vine au cetățenii României că anumiți oameni aflați în funcții publice au semnat și au greșit? Păi unde este asumarea răspunderii? Eu aș vrea asumarea răspunderii pentru cei care ne-au făcut această datorie și mai adăugați aici și sumele pentru distrugerea acestor vaccinuri. Și ele costă. Pe de altă parte, pentru cei care au distrus sistemul energetic al României și trei, pentru cei care au adus economia României, bugetul României în această situație dificilă. Am văzut în spațiu public foarte multe explicații, acuzații de o parte și de alta. Eu nu acuz pe nimeni, dar vă spun care este metodologia. Este clar că acest memorandum a fost semnat de ministrul sănătății și adoptat de premier.
1: Da.
0: Primul care trebuie să răspunde e cel care a făcut, care a semnat acest memorandum, care a făcut solicitarea.
1: Da, și nu răspunde nimeni.
0: Și uitați-vă că a ieșit purtătoarea de cuvânt al guvernului și a spus nu vorbim acum de cine e vinovat, să vedem ce soluții. Păi așa nu am vorbit de nicio, din 2020 încoace de nimeni care este vinovat.
1: Da.
0: Nu am vorbit absolut și chiar mă gândeam la 2020, îmi minte când am spus 2020. Ce, vai de mine, a fost atunci, nu știe, nu știu ce. Venind de la Bruxelles, vorbeam pe, erau programe Orizont 2020, Europa 2020 și obișnuită pe acest lucru am spus 2020. E, asta a făcut un scandal enorm, enorm. Dar acum vreau să-i văd pe cei care au făcut scandalul. Ce spun de aceste lucruri? Pe care le vor plăti și ei.
1: Credeți că are Ilie Bolojan o înțelegere cu Ursula să și primește și el o parte din acel comision pe care trebuie să-l încaseze?
0: Nu am de unde să știu acest lucru, dar e clar că nu a vrut să o supere niciun fel. Eu, dacă eram premier, spuneam clar. Vreau ca cei care au greșit să justiția să spună, să răspundă, nu are de ce plăti cetățeanul român greșelile altora. Sub nicio formă, nu eram de acord.
1: Am făcut un calcul destul de interesant, care sună cam așa, nu știu dacă știți, dar din 2025 încasările statului au crescut doar cu 0,2%. După toate, cu tot ce a venit domnul Bolojaș, practic a ajutat la sărăcirea românilor. Așa, 0,2% sunt 700 de milioane de dolari. Practic, am sărăcit o Românie întreagă ca să avem acum bani să dăm la Pfizer, cumva?
0: Eu vă mai spun un lucru. Înainte când veneai cu o decizie, vă cer un studiu de impact și o notă de fundamentare. Vedeai care este impactul măsurii pe care o iei. Acum iau măsura și pe urmă văd impactul prin reacțiile pe care le produce. Pe de altă parte, toate aceste măsuri sunt luate de o persoană care ori nu se pricepe, ori nu înțelege, ori are o altă agendă decât agenda României. Pentru că în momentul în care tu te axezi doar pe a reduce cifra deficitului, dar prin acest deficit sărăcești populația, scazi puterea de cumpărare și automat scazi consumul în produsul intern brut, este clar că nu mergi în direcția bună. Eu asta am văzut în ultima perioadă. Pe de altă parte, populația să strângă cureaua, credeți-mă, a strâns cureaua de nu mai poate omul de rând,
1: da.
0: Dar în același timp, la nivel înalt, nu e aceleași măsuri. Măsurile trebuiau să fie luate întâi la nivel înalt și pe urmă te duceai spre populație. Și mai este un aspect foarte important. La acest deficit, Uniunea Europeană, doamna von der Leyen, care a vrut să ajute Ucraina cu aceeași tărie cu care a comandat de la Pfizer dozele de vaccin, a scos din calculul deficitului ajutoarele date către Ucraina. De fapt, deficitul este mult mai mare. Deficitul este clar, este diferența dintre venituri și cheltuieli. E acea lipsă a statului. Deci, ca și în gospodărie, ei în acest deficit nu au băgat nici bani îngrumutați pe SAFE, nici ajutoare 24 de ajutoare militare date Ucrainei, nici alte ajutoare nu le-au băgat în acest deficit. Păi atunci cum explică că a crescut datoria publică la 64% din PIB, dacă deficitul este doar atât de mic? Deci merg o minciună,
1: da.
0: Merg o minciună, adevărul este tragic pentru România, iar ei împrumută în continuare și ajută Ucraina. Uitați-vă, acum 45 de miliarde de euro aprobate de Uniunea Europeană ca să le dea din nou Ucrainei, să vedem cât revine la României. Adică noi doar trebuie să dăm, iar în această situație în care nimeni nu ne mai împrumută, nimeni nu mai vrea să ne împrumute, că nu mai avem credibilitate, s-au dus și au împrumutat, într-adevăr, la preț mai mic de la Banca Mondială. Dar împrumutul la Banca Mondială este împrumutul pe care îl faci în altă parte, în care ești atent doar la sume și la termene și la dobândă. La Banca Mondială vine împreună cu anumite condiții. Noi nu știm care sunt acele condiții. Ce au asumat în numele României? Pentru că au asumat în numele nostru al tuturor. Deci o lipsă de asumare cronică și o lipsă de transparență totală.
1: Asta e România, din păcate. Doamna Dăncilă, am analizat trecutul, am văzut prezentul și cum vă raportați la el, dar vreau să vorbim acum despre ce urmează pentru dumneavoastră și vreau să vă întreb în primul rând ce pas concret faceți în perioada imediat următoare ca să reveniți în prim planul politicii și în al doilea rând vreau să vă întreb pe termen lung, mai aveți cu adevărat ambiția de a ocupa o funcție la vârful statului român?
0: În primul rând, în acest moment sunt neregimentată politic și nu mă gândesc la o regimentare politică. Vedem cum evoluează lucrurile, poate într-un vini, știți cum este, niciodată să nu spui niciodată. Sunt foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă acum pe scena politică și aici mă refer la putere. Pe de altă parte, atunci când este nevoie de ajutorul meu pentru lucruri bune pentru țară, nu am spus niciodată nu. Pentru că un om care își iubește țara încearcă să facă lucruri bune și lucruri care aduc un plus pentru țara lui. Sunt președintele și directorul general al Casei Româno-Chineze. Voi încerca să fac cât mai multe lucruri bune din acest portofoliu pe care îl ocup. Pe de altă parte, sunt copreședinte al Comisiei de Cooperare Economică și Dezvoltare China-Europa. Și încerc să dezvolt relațiile cu China atât cât permite, cât crede România că este permis. Nu vreau să intru într-un conflict sau să depășesc anumite limite, dar sper ca România să dea dovadă de mai multă flexibilitate pe relațiile România-China, pentru că acest lucru este în favoarea noastră a României. Repet, fără a depăși linia roșie pe care ne dă apartenența noastră la NATO sau la Uniunea Europeană.
1: Am înțeles.
0: Dar un exemplu de bune practici din Franța, Germania, uitați Macron cu 50 de companii, a fost în China.
1: Da.
0: Donald Trump se duce în China în mai. Deci domnul Merz a mers cu foarte multe companii. Domnul Steinmeier la fel. Deci ar trebui să luăm și aceste exemple de bune practici. Polonia tot la fel, Ungaria, deci haideți să luăm și noi exemple de bune practici, ceea ce favorizează România. Aceste relații aduc în primul rând dezvoltare pentru România, nu pentru China, pentru România în prim plan.
1: Da. Eu vă doresc mult succes și mă bucur că faceți acest lucru în continuare și că vă luptați pentru țara noastră. Dar vreau să vă facem acum un joc. Nu vă las încă să plecați. Știu că face mai relaxat un pic. Într-adevăr, ajungem încet încet spre finalul acestei emisiuni. Dar vreau să vă aduc acum înapoi, în acele camere unde se iau deciziile despre care vorbeam în intro-ul acestei emisiuni. Și vreau să vă propun acest joc pe care l-am numit Camera Deciziilor, foarte simplu. O să vă dau situații reale din prezent și vreau să-mi spuneți, scurt, ca să nu mai intrăm în detalii, ce ați face dumneavoastră concret. În primul rând, sunteți în funcție acum, deficitul este mare, presiunea pe buget crește. Care sunt primele trei măsuri pe care le-ar lua mâine dimineață Viorica Dăncilă ca să redreseze economia?
0: Dumneavoastră a spus un plan de redresare economică care a susține în primul rând antreprenorii români, pentru că ei sunt motorul economic, am spus, aș acorda facilități pentru domeniile cu potențial pentru România și aș folosi resursele României și slavă Domnului, România are resurse pentru dezvoltarea țării.
1: Bun. Mergem mai departe. Statele Unite ale Americii cer României utilizarea extinsă a bazelor militare. Cum ați proceda în CSAT? Ați fi semnat această decizie de dragul parteneriatului cu SUA sau ați refuza-o pentru a nu expune cetățenii unor riscuri inutile?
0: În astfel de situații trebuie făcut un bilanț. Nu poți să iei o decizie până nu vorbești cu instituțiile care sunt abilitate și care au informații suplimentare pentru a lua o decizie corectă pentru România.
1: Dar totuși,
0: nu știm ce s-a discutat în CSAT. Noi trebuie să respectăm parteneriatul strategic cu Statele Unite, să nu uităm în același timp că suntem și stat membru al Uniunii Europene și trebuie să văd argumentele care au stat la baza lor acestei decizii. Poate sunt lucruri pe care noi nu le știm și atunci nu pot veni cu un scenariu.
1: Dar cum v-ați simți dacă știi că din X-ul dumneavoastră ar cădea vreo dronă sau...
0: Tocmai de aceea spun, pentru că aș fi luat decizia în primul rând să fie în favoarea României. Aș lua decizia astfel încât să protejez cetățenii români. Și nu știu ce s-a discutat în CSAT și care au fost argumentele, dar aș fi luat acea decizie care să fie o decizie foarte bine documentată și în care să calculez care sunt efectele luării acestei decizii pentru a merge într-o direcție sau alta.
1: Bun, mergem mai departe. România este îngropată în datorii, are un deficit uriaș, însă trebuie să trimiteți miliarde de euro pentru sprijin pentru Ucraina. Ați fi oprit acești bani pentru bugetul nostru ca să acoperim găurile economiei, riscând să supărați astfel SUA și Uniunea Europeană sau ați fi trimis miliardele în Ucraina?
0: Aici sunt două aspecte. România a greșit din start. În momentul în care ni s-a spus că trebuie să treacă pe teritoriul României și cereale și armament, în momentul acela plecam la Bruxelles și negociam. În ce sens? Da, sunt de acord să treacă, dar îmi dați bani pentru infrastructură. Pentru că toate aceste lucruri sunt afectează infrastructura românească. Pe de altă parte, atunci când mi s-a spus că trebuie să dăm energie, aș fi negociat să nu închidem capacitățile pe cărbune și alte capacități pentru România. Adică tu îmi spui să dau energie, dar în același timp mă pui să închid capacitățile pentru România. Pe de altă parte, în momentul în care aș fi avut o datorie atât de mare, eu aș fi stat chiar dacă se supărau ceilalți, probabil cum au făcut pe Polonia și Polonia a stat. Și am văzut, s-au supărat de la trecut. Aș fi sistat aceste ajutoare și aș fi folosit banii în primul rând pentru România.
1: Și atunci aș fi făcut oamenii că sunteți pro-rusă, pro-Putin.
0: Nu, sunt pro-român. Indiferent dacă îmi lipește o etichetă și au lipit. Sunt obișnuită cu etichetele. Trebuie să ai în sufletul tău încrederea că faci ce este mai bine pentru țara ta. Păi acum e mai bine ca ceilalți. Uitați-vă la Ucraina. Ucraina a dublat salariile profesorilor, a crescut pensiile. Ucraina stă mai bine din punct de vedere economic, exportă armament. Ucraina este pe locul 3 la achiziția de mașini de lux. Ucraina cumpără, oligarhi ucrainieni sau cetățeni ucrainieni cumpără obiective economice companii din România. Deci se justifică să tai masa caldă la 1 milion de copii sau să pun pensionarii să aleagă între medicamente și hrană și să dau bani în Ucraina? Păi eu vă spun sincer, oamenii care au luat aceste decizii, eu știu că au jurat mâna pe Constituția României, nu a Ucrainei, ca să-și apere cetățenii. Deci fără nicio problemă, prima dată aș fi avut grijă de România și aș fi asistat ajutoarele către Ucraina.
1: Și dacă tot suntem aici, Ungaria și Slovacia spun clar că vor în continuare energie ieftină din Rusia. Dacă ați fi acum la conducerea României, care ar fi poziția dumneavoastră?
0: Aș vedea ce fac și celelalte țări. Nu aș vrea să fiu eu singura țară care ia o decizie. Dar văzând că Germania, de exemplu, a prelungit contractul cu Rusia, văzând că alte țări, Olanda și alte țări iau din Rusia, categoric și eu aș fi dat drumul la Petrotel și la Lupoir ca să-mi asigur cetățenii și să-mi asigur în primul rând funcționarea companiilor românești.
1: Mergem la ultima situație. Se votează pactul pe migrație. Ori primim imigranți, ori plătim. Victor Orban a votat, de exemplu, împotrivă. Știm că a încasat amenzi de 200 de milioane de euro, 1 milion pe zi. Să ne imaginăm că dumneavoastră sunteți la butonul de vot. Votați pentru sau împotrivă ca Victor Orban?
0: Păi în momentul în care îți asumi o astfel de decizie, trebuie să ai infrastructura necesară. Nu iei migrații, aduci, trebuie să ai unde să-i cazezi, trebuie să-i înveți limba, trebuie să le oferi un loc de muncă. Deci eu aș fi analizat foarte tare, foarte mult acest lucru și cred că la un moment dat poate aș fi uzat pe dreptul de veto. Până când aș fi putut, sau cel puțin, aș fi luat atât cât îmi permit, nu cât îmi se repartizează de la Bruxelles. Cât îmi permit ca să-i cazez, să pot să le acord posibilitatea să învețe limba română, să învețe o meserie. Dar uitați-vă în ce situație suntem noi. Uitați-vă că foarte mulți pleacă încă în afară pentru că nu se mai regăsesc în România și în loc să ne gândim să aducem înapoi cetățenii care au plecat, noi ce facem? Îi înlocuim cu migranții? Deci eu nu sunt de acord cu acest aspect.
1: Și atunci ce facem cu mediul privat, care nu este deloc competitiv din acest punct de vedere?
0: În momentul în care este nevoie, mediul privat, și eu am făcut acest lucru, a solicitat și aduce atât cât este nevoie, cât este cererea. Ca astea să fie și oferta. Dar nu aduci oameni care, mulți dintre ei, să știți, nu numai că nu cunosc limba, nu știu ce au de făcut, nu se pot descurca, pentru că noi, când vorbim de migranți, ne gândim în zonele afectate de război, cei care au fost și în Germania și în Franța și asta și nu-și găsesc un loc de muncă. Deci trebuie analizat foarte bine atunci când este cerere. Dacă nu acopăr cererea cu cetățenii români, atunci vezi care este rata pe care poți să o aduci în România.
1: Am înțeles. Bun, am încheiat cu camera deciziilor, iar acum intrăm în rubrica Într-un cuvânt fără filtru. Regulile sunt simple și după aceea încheiem, dar sunt destul de grele, zic eu, pentru un om politic, pentru că o să vă dau mai multe nume, personaje politice sau persoane publice și dumneavoastră aveți dreptul la un singur cuvânt pentru a descrie persoana respectivă, fără explicații, fără descrieri, fără nimic de acest gen. Sunteți gata?
0: Da.
1: Bun, hai să vedem. Cristian Terheș.
0: Trădare.
1: Chen Fen, ambasadorul Chinei pentru cei care nu
0: știu. În Chinebra.
1: Bugur Isărăs.
0: Profesionalism.
1: Marcel Jola.
0: Trădare.
1: Claus Iovan.
0: Bine.
1: Bun. Liviu Dragnea.
0: Patriot. Patriot și aici, dacă mai îmi dați voie, arogant.
1: George Simion.
0: Luptător.
1: Diana Buzoian.
0: Nepregătit.
1: Sorin Grindeanu.
0: Nehotărât.
1: Oana Zoiu.
0: Dezastru.
1: Am înțeles. Nicușor, da?
2: Bine.
0: Absent.
1: Ilie Bolojan. Ultimul dat ce
0: Dezamăgire.
1: Dezamăgire. Am înțeles.
0: Bun.
1: Vă mulțumesc frumos pentru sinceritate și pentru prezență. A fost o plăcere să fiți alături de mine și mă bucur că am deschis această emisiune cu dumneavoastră, că tot vorbeam și de femei, femei în politică, iată, femei și în presă și femeile trebuie să se susțină una pe alta. Vă mulțumesc încă o dată.
0: Și eu mulțumesc pentru invitație.
1: A fost fără filtru, dragii mei, un dialog despre decizii, despre putere și despre lucrurile care de cele mai multe ori rămân nespuse, pentru că dincolo de funcții și de discursuri rămân oamenii și alegerile pe care le fac. Eu sunt Jessi Bareș, ne revedem la următoarea ediție cu alte 10 întrebări pentru România. La revedere!
3: Ai ascultat Fără filtru cu Jessi Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Drumul spre munte, te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncărul românești. Proaspete dezlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow! Și papanași atât de buni, că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
6: Doamnelor, domnilor, vă salut pe toți cei care sunteți în aceste momente pe Radio Gold FM. Nu cred că trebuie să vă spun ce înseamnă gold. Înseamnă aur, însă nu are nicio legătură cu partidul condus de George Simion, ci are legătură cu aurul, cu performanța, cu medalia de aur. Iar astăzi vorbim de performanță, dragi prieteni, în ultima emisiune din acest sezon, probabil, nu numai din această săptămână. Am ales să vorbim cu Seb și Sfântul Gheorghe, echipă care a revenit imediat în Superliga. Am ales să vorbim cu Cixere, da, Miercurea Ciuc, cu băieții de la Miercurea Ciuc, care a reușit să se salveze de la retrogradare. Îl vom avea pe Robert Ileș, antrenorul. Și vom vorbi și cu un om din generația Craiova Maxima, Emil Săndoi, și vom vorbi despre performanța, de asemenea, celor de la CSU, primul titlu din istorie. Începem cu domnul David Chierteș. Vă salut și vă mulțumesc și vă felicit, domnule vicepreședinte.
7: Vă salut și eu, bună ziua și mulțumesc mult pentru felicitări.
6: Ce mă bucur să vă revăd în asemenea cadru de sărbătoare, de bucurie.
7: Da, tocmai ziceam, adevăr, că de mult nu ne-am văzut, nu numai în sărbătoare, dar nicio ipostază.
6: Da, din păcate, da. Ne vedem acum. Dar chiar nu ne-am văzut parcă la meciul direct Metalul Globus cu Sepp și cred că s-a jucat la dumneavoastră. De aceea cred că nu ne-am văzut, pentru că altfel vă primeam așa cum se cuvene. Ce faceți? Cum sunteți și cum ați reușit? Nu mi-aduc aminte echipe să fie revenit atât de repede.
7: Da, mulțumim, suntem bine, suntem sănătoși și plin cu muncă. Am sărbătorit în ziua meciului, în seara meciului, sâmbătă, duminică ne-am revenit și de luni suntem la muncă. Trebuie să ne organizăm, trebuie să începem o nouă eră a vieții noastre, fotbalistice, a clubului, trebuie să începem nou campionat. Am avut un campionat, un sezon, să zic așa, foarte greu de Liga a doua. Noi, acum 9 ani de zile, când am promovat în Liga a doua, în acea ediție, 2016-2017, așa am trecut de prima ligă că nici n-am observat unde suntem. Asta e adevărul. Și acum ne-a fost foarte greu să ne adaptăm. Am început foarte greu campionatul. Dacă vă zic că din septembrie până în începutul lui mai, meciul cu Bihorul, parcă, nu am cunoscut înfrângerea, victorii și meciuri de egalitate. Și cu toate astea, noi n-am reușit să scăpăm de locurile 3-4 în clasament. Am fost pe locul 2, dar la puțină distanță, mică distanță de locul 3. Deci așa de greu, așa de prost, să zic așa, am început sezonul din Liga 2.
6: Dar ați avut această forță și pe mine mă surprinde plăcut faptul că reveniți. De unde forța aceasta de a vă încărca bateriile imediat după un eșec și de a reveni atât de repede? Cum v-ați organizat să reușiți așa ceva?
7: Deci eu vă spun, ca organizare, totuși am căpătat o experiență. Nu suntem noi în fotbal de mulți ani la rând, de 15 ani de zile, că acum vara asta, în iulie, împlinește clubul nostru 15 ani de zile, dar în acei 15 ani am fost organizați, am fost corecți, ne-am văzut de treabă și uite că am căpătat o oarecare experiență care ne-a permis să facem acest pas important. Cum a zis și dumneavoastră, foarte puține echipe, de 15 ani de zile parcă 2-3 echipe au putut să facă acest lucru, că se retrogradează și promovează imediat înapoi. Da. Deci eu vă spun, prin seriozitate, prin muncă și printr-o organizare ieșită din comun, credeți-mă.
6: Asta o știu de la dumneavoastră și s-a văzut de pe lună, s-a văzut organizarea și seriozitatea și munca pe care ați depus-o atunci când toți v-au apreciat, când erați în Liga 1. Însă ceea ce surprinde plăcut este forța după un eșec, pentru că a fost un șoc, sunt convins. Cine s-ar fi așteptat Sep și să retrogradeze? Nimeni. Nu cred că a fost cineva în lumea asta să se aștepte ca Sep și să retrogradeze. La ce stadion, la ce atmosferă, la ce condiții, la ce conștiinciozitate și seriozitate. Și pe urmă, după acel șoc, să reveniți imediat, asta înseamnă că ați rămas la fel toți cei de acolo.
7: Da, a fost un șoc extraordinar. Stăteam și nu ne venea să credem că am retrogradat. Încă și o lună de zile după acel meci cu Slobozia de la Chiajna, mai stăteam și nu ne venea să credem că asta s-a întâmplat. Dar am zis la colegi, ne-am întrunit, am făcut ședințe, am discutat și am zis că nu putem sta așa și eu am fost tare amăgit. Eu știu că la un moment dat pierdeam imbodul, pierdeam motivația, eu ca om, ca personajul meu. Și am zis că trebuie să ne adunăm. Am rămas același grup ca conducători de club și am zis că nu se poate să nu ne putem organiza. Ceea ce am schimbat, a venit un alt staff tehnic, o parte din vechiul staff a rămas, a venit un antrenor principal cu antrenor cu portare, antrenor secund, restul au rămas și am început treaba. Așa cum am zis, adineauri, a fost foarte greu.
6: A fost mai greu acest an decât celălalt când ați promovat, nu? Deci e clar.
7: Mult mai greu. Eu vă spun sincer că acum am avut și o presiune pe noi, că ne-am asumat acest lucru să promovăm. Atunci când eram acum 8-9 ani de zile în Liga a doua, n-aveam scop țelul de a promova în prima ligă. Că noi când am înființat clubul cu domnul Dioseghi, așa ne-am trasat linia ca să stăm 3-4 ani de zile în Liga a doua. Liga a doua era Liga Etalon, cea mai mare ligă unde au jucat cândva echipe din Sfântul Gheorghe, Divizia B, Divizia C. Noi n-am avut niciodată echipă în Divizia A și noi n-am avut presiune pe noi atunci. Dar acum am avut presiune, acea presiune ne-am pus-o noi pe înșine, că neapărat să promovăm și uite că am și reușit.
6: Eu vreau să vă întreb, rememorând, pentru că sunteți acolo de o viață, asta e clar că sunteți de o viață la Sepsi și Sepsi s-a născut cu dumneavoastră și cu domnul Dioseghi. Întrebare, ați sărbătorit, v-ați simțit mai fericiți acum sau atunci, acum 9 ani?
7: E întrebare bună. Am sărbătorit și atunci și acum. Acum vă spun sincer, am avut o presiune în mine personal care greu, cred că greu a ieșit. Am putut să o suflu. Era faza din minutul 88-89, meciul de acasă acum cu Chindia, unde era să primim gol. Era să primim gol, era să pierdem meciul. De sărbătorit, parcă atunci am sărbătorit mai tare. Vă spun și de ce. Atunci am avut o săptămână întreagă să ne pregătim de sărbătoare.
6: Ah.
7: Cu două etape sau cu o etapă înainte de terminarea campionatului, atunci eram promovați. Acum am promovat în minutul 80 sau în minutul 88 când au ratat târgoviștenii acea ocazie enormă. Bine, mai rămânea varianta barajului. Dar, no,
6: da, dar mă gândeam că a fost o explozie. Atunci a fost ceva ce ați așteptat, dar acum a fost o explozie și mi-imaginez că eu sunt nebun. Mie îmi place să câștig meciul în minutul 94, dacă e posibil.
7: Da, discutasem acum o lună și ceva. Am auzit eu, nu am discutat eu, am auzit eu că domnul Ovidiu Burc a zis că a avut el încă două promovări cu Dinamo și cu Slatina, dar ambele realizate în ultima etapă.
6: I-am zis, deci era clar, știați că până în ultima trebuie să jucați.
7: Hai de capul nostru, că dacă trebuie să stăm până în ultima etapă. Și uite că am stat până în ultima etapă, până în ultimul minut al acelei etape. Deci am sărbătorit, nu pot să zic că n-am sărbătorit. Am stat și noi aici la club până la 12 noaptea. Dar parcă ăsta era așa un pic trasat, că o vroiam și simțeam că o putem face. Ălălea care a fost... Știți cum e? Întotdeauna prima e cea mai tare.
6: Da, corect. Ce a făcut, ce acum a reacționat și ce vorbiți cu domnul Dioseghi? Pentru că bănesc că e mândru și fericit că a revenit imediat.
7: Cum să nu? Am fost împreună toată seara, chiar împreună am plecat acasă, noi stând, fiind vecini, împreună am plecat acasă de la club, am povestit, am discutat mult și mai povestim și acum. Și acum mai mult stăm și trasăm, conturăm noul sezon.
6: Vară fierbinte? Cum trebuie multă muncă acum, să nu mai pățiți și ați pățit?
7: Va fi fierbinte, eu vă zic că va fi fierbinte.
6: Multe schimbări?
7: Ar trebui făcute schimbări. Acum, nu știm, de întărit lot vorbesc mai mult,
6: da.
7: Că trebuie să ne întărim. E un campionat, am văzut și acum, e un campionat, prima ligă, campionat echilibrat, tare, va trebui să ne întărim dacă nu vrem să trecem numai așa că am fost un an de zile în prima ligă, ceea ce nu ne caracterizează.
6: Vreau să vă întreb, sigur că mereu mi-a spus că fiecare e cu treaba lui, dar în sfârșit comunitatea va avea un duel unic. Miercurea Ciuc, Sepsi. Ce spuneți?
7: Da. Va fi interesant. Noi am jucat în Liga 3-a împreună. Am fost adversari în Liga 3-a. După aia, acum, astă toamnă, am avut un meci la Miercurea Ciuc de Cupa României.
6: Da.
7: Rest, nu ne-am duelat decât în meciuri amicale. Acum va fi altceva. Noi suntem prieteni, suntem rude, suporterii sunt înfrățiți. Va fi interesant că acum o să vină suporterii, să mergem noi la ei și suporterii o să stea separați. Bănuiesc, încă n-am discutat varianta asta, să stea
6: și ceva să stea împreună.
7: Asta încă n-am discutat varianta asta. Uite că noi
6: ar fi ceva unic.
7: Ar fi ceva unic, cred că în lumea asta, nici asta nu exclud. Uite, acum mi-a venit ideea în momentul ăsta. Dar vă spun că va fi tare interesant. Este și o altă latură, un alt aspect acestui duel. Dacă câștigă careva, nu cumva să zică cineva că ălălaltul a lăsat-o mai moale, dacă câștigă celălalt a lăsat mai mare și la meci egal, bă, ăștia s-au înțeles.
6: Nu, păi da, nu, cine spune asta nu știe fotbal, pentru că...
7: Asta s-o excludem. Că da. nu va fi cazul. Suntem prieteni, suntem înfrățiți, dar sportul e sport, să câștige ori cel mai bun, ori cel mai norocos. Că câteodată mai zic că nu câștigă cel mai bun, câștigă cel mai norocos.
6: Clar. Nu, dar cine spune de aranjament la egalitate nu se pricepe la fotbal, pentru că se duce un punct în altă parte.
7: Exact, cunoaștem cum e lumea, știm foarte bine cum e lumea și ne așteptăm și la așa ceva, dar din rădăcini din stat, o să zic.
6: Dar oricum, acum mă gândeam și eu să vă întreb când vă ascultam, cred că numai și pentru această bucurie și sărbătoare care se va întâmpla de două ori și la Miercurea Ciuc și la dumneavoastră, parcă simt că trebuie să vă crească inima de bucurie pentru promovarea aceasta.
7: Precis că așa este. Chiar discutasem cu conducerea echipei din Miercurea Ciuc că cumva să o realizăm. Aveți grijă voi de voi, noi de noi, voi să nu credeți, noi să promovăm și atunci vedem ce facem. Și uite că fiecare a avut grijă de el și am reușit să o facem.
6: Cred că nu știu dacă vor avea, bănuiesc că vor putea cumpăra dreptul cei din Ungaria să transmită meciul. Cred că Ungaria s-a bucurat.
7: Au mai transmis meciurile noastre și în alte...
6: Din Superliga, nu? Superliga, mă refer. Ok, e bine. Dar insist un pic, să nu vă supărați. Pentru că, repet, e o bucurie. Și știți ce simpatie am eu pentru comunitatea maghiară și pentru maghiarii de dincolo de graniță, dar mai ales pentru cei de aici, pe care îi consider mereu nedreptățiți de niște oameni imbecili. Vreau să vă întreb... comunitatea trăiește intens acest eveniment? Când va fi tragerea sorți, vă veți uita ca la, nu știu, ca la marile evenimente, ca la primile Oscar, ca la selecția lui Neymar, cum ați văzut?
7: Da, am văzut. Credeți-ne și credeți-mă că toată lumea discuta cu o lună înainte de terminarea campionatului că ce bine ar fi. Fiecare om și-a ținut pumnul că să se realizeze acest lucru. Așa cum foarte bine punctați, suntem o comunitate mică. Noi trebuie să fim legați, trebuie să fim prieteni unul cu altul, trebuie să ne ajutăm reciproc ca oameni. Și ăsta, dacă o să jucăm două meciuri împreună, una la dâns și una la noi, credeți-ne că ăsta iarăși va fi un ajutor pentru această comunitate ca să se lege și mai bine și să se înfrățească și mai bine. E foarte important acest lucru pentru noi cei de aici.
6: Să aveți mare grijă să faceți un eveniment așa cum îl meritați, pentru că trebuie să
7: o să fie spectacol care o să fie pe placul tuturor din țara asta, nu numai nouă.
6: Pe cuvânt de n-aș chema trupe de muzică, un concert cu scenă separat. Ăsta e un eveniment pe care eu, care n-am nicio legătură cu comunitatea, l-aș mânca de viu evenimentul, adică un concert toată săptămâna în oraș, prietenie, galeriile să stea înfrățite, poză împreună, adică ar fi ceva.
7: Atâtea lucruri unice am făcut noi în cei 15 ani de zile de când suntem în fotbal, că vă spun, uite că nu e exclus nici să facem acele două meciuri cu galeriile înfrățite împreună.
6: Să aveți grijă să nu jucați trei. Dacă e să jucați patru.
7: Să jucăm patru, da.
6: Cred că asta ar fi chiar un vis, să jucați patru meciuri.
7: Nu.
6: Da. Repede, o întrebare. V-am promis că nu vă țin mult, deși simt că vă place acest dialog cu un om care eu vă respect foarte, foarte mult și puteți să transmiteți mesaj și comunității în speranța că veți distribui pe pagina dumneavoastră de Facebook sau a clubului. Ce vă gândiți să faceți acum cel mai repede? Ce face vicepreședintele David Chirteș în această vară pentru a avea un sezon foarte bun?
7: Dacă v-aș arăta, am biroul, masa unde lucrez plin cu hârtii, ne adunăm logistic, ne adunăm financiar, calculăm și facem socoteli cu ce putem începe campionatul. Și logistic, pe plan sportiv, lucrează colegii mei de la biroul sportiv, de la competiții și pe plan financiar. Ăsta e cel mai important pentru mine momentan, să vedem cu ce putem defila sezonul care urmează din punct de vedere și financiar și logistic.
6: Antrenor?
7: Antrenor avem, staff tehnic avem. Și colegii mei de la biroul de competiții, biroul sportiv, lucrează să avem și echipă competitivă.
6: Deci nu schimbați antrenor, adică nu-l pierdeți.
7: Știți, nu avem, momentan nu avem această intenție. De ce? Ar fi culmea.
6: Nu, nu, de fapt am revenit și după o virgulă am spus să nu-l pierdeți. Știți, când cineva reușește o performanță, vine altcineva și îl fură.
7: Nu, nu, nu, nu e bine. Nu e bine, nu e frumos. Deci am avut deja discuții luni cu domnul Burcă, deja am schițat niște planuri, niște idei cu jucătorii, care și cum. Nu, deci nu se pune problema. Trebuie să avem o oarecare continuitate. Dânsul a fost aici, ne-a cunoscut, l-am învățat, ne-a învățat dânsul pe noi și trebuie să mergem mai departe.
6: Sunt 3-4 cluburi, domnule Chirteș, sunt 3-4 cluburi, nu mai multe, din păcate, unde orice antrenor ar visa să lucreze, iar Sepsic și cu Miercurea Ciuc sunt două din ele, unde antrenorul e antrenor. Și asta am spus-o de 1000 de ori și din păcate trebuie mereu eu să o spun, că orice antrenor și-ar dori să lucreze la Sepsic și Sfântul Gheorghe. Cu și domnul Bergodi a fost acolo, cred că v-a părut rău, nu? Că a pierdut titlul.
7: Da. Am o simpatie aparte pentru dânsul. Eu atunci când a fost la noi, așa știam că la toate echipele unde a fost în România, la noi a stat cel mai mult ca timp. Deci a plăcut la noi, am lucrat foarte bine, am avut o relație excelentă cu dânsul, chiar și acum, astăzi, avem relații bune, ne mai auzim. Ce ținem pumnii pentru dânsul? Că no, împreună am făcut performanță.
6: Noi vă ținem pumnii strânși dumneavoastră, lui Ovidiu Burcă. Acum mă gândeam, într-adevăr, un băiat care a făcut performanța, a și promovări, a clădit la un moment dat Dinamo, care iată unde este Dinamo acum, a pus umărul să lucreze pentru Dinamo, a ajutat-o mult și dacă veți reuși să-l țineți mult, cu siguranță nu-i văd bine pe alții în campionatul următor. Pentru că aveți tot ce vă trebuie.
7: Trebuie să avem rezultate împreună, că fiecare antrenor știe, toți antrenorii care au fost aici au zis că ei știu că valizele sunt pregătite, că antrenorul e ținut de rezultate, acum trebuie să ne apucăm de treabă și trebuie să facem în așa fel încât valiza dânsului să steie în colțul camerei cât mai mult la el acasă și să avem rezultate, să putem lucra împreună.
6: O să vă rog să nu închideți, domnule Chirteș, o să vă rog să nu închideți pentru că în acest moment doar să-l salutați, doar să-l salutați și dacă vreți să-i transmiteți și un mesaj.
8: Alo?
6: Bună ziua, Robert!
8: Bună ziua, salutăm!
6: Chiar în acest moment închei dialogul cu domnul David Chirteș, care spunea că datorită ție, datorită celor de la Miercurea Ciuc, de la Csíkszereda, în comunitate va fi o sărbătoare unică. Meciurilor Sepsi cu Miercurea Ciuc și datorită ție și domnul David Chirteș te felicită.
8: Mulțumesc mult, mulțumesc!
6: Da, domnule Chirteș, dacă vreți să-i transmiteți ceva și în direct.
7: Da, o să zic pe românește, salut de toți! Salut, salut, Robi! Uite că ceea ce discutasem acum o lună și ceva s-a adeverit. Merem împreună în prima ligă și am toate speranțele să putem face lucruri frumoase împreună acolo. Și voi și noi. Și avem niște idei. Acum, în timpul emisiunii mi-a venit ideea, poate nu știu cât o să fiu agreat în acest lucru, toate cele două galerii să stea împreună la cele două meciuri ale noastre.
6: Da. Datorită lui Robert se întâmplă aceste lucruri. Vă mulțumesc mult, domnule Chirteș, pentru că ați fost în legătură directă cu noi. Felicitări și vă ținem pumnii strânși. Știți că iubesc toată comunitatea.
7: Sănătate, la revedere.
6: Sănătate, numai bine, domnule Chirteș. În legătură directă, dragi prieteni, este Robert. Te salut, Robert, încă o dată și îți mulțumesc tare mult. Te felicit pentru această performanță. Ai salvat-o pe Miercurea Ciuc, ceea ce, în opinia multor specialiști, este echivalent cu o accedere în play-off.
8: Da, bună ziua. Da, așa este. Nu-mi vine să cred câte telefoane primesc pe zi de felicitare și cred că lumea apreciază tot ce am lăsat în ultimii 3 ani la Miercurea Ciuc și mă face mult mai puternic și îmi dă poate mai multă încredere pentru viitor ca să realizez și mai multe în fotbal românesc.
6: Cum ai reușit? Stăteam de vorbă cu domnul Pârvulescu atunci când ați promovat, pentru că ați promovat, mi se pare, pe finalul campionatului cu un meci pe la Metaloglobu și ne-am intersectat și îmi spunea, Gabi, e greu, trebuie să schimbăm multe. Nu prea ați schimbat echipa mult, dar ați reușit să o salvați.
8: Da, clubul a încercat să se bazeze tot pe jucătorii care au promovat și nu vrea să cheltuiască foarte mulți bani pe transferuri și pe salarii. Și normal că am plecat la această idee din partea clubului, dar am simțit și noi că pe la noastră a fost foarte dificil impactul cu prima ligă și poate în primele 12 etape când n-am pus

0: dar să nu spui muncă, muncă, muncă, pentru că eu vă știu că munciți și sunteți serioși acolo, dar altceva, spune-mi altceva, cum crezi că ai reușit să salvezi Miercurea Ciuc, fotbalistic?
1: Fotbalistic. Cred că a venit vacanța de iarnă, unde am ajuns și am analizat tot turul campionatului și am ajuns la concluzia că trebuie să schimb ceva pentru că nu mai funcționa ceea ce își doream. Și a trebuit să clarific pentru mine prima oară, să găsesc gaura aia care tot mă întrista pentru că nu reușeam să câștigăm, nu reușeam să jucăm ceea ce mi-aș dori, pentru că trebuie să recunoaștem și lumea a spus că noi n-am avut echipă atât de valoroasă față de echipele chiar Hermannstadt sau chiar Slobozia sau Petrolul. După ce am avut timpul vacanței de iarnă, de sărbători, am repus gândurile, am analizat foarte mult și foarte bine ce trebuie să schimb la echipă și am ajuns la concluzia că trebuie să schimb sistemul de joc, trebuie să joc altceva și m-am așezat jos și am început o viață în cariera de antrenor. Și ce înseamnă? Am propus ca la fiecare dimineață la 6 să mă trezesc, că atunci simțeam că sunt minte la creier, la cap. Luam echipa adversă care trebuia să jucăm etapa viitoare. Analizam ultimele 3 meciuri, la fiecare echipă am analizat ultimele 3 meciuri și puneam la punct toate detaliile. Ca să intru și în detalii, analizam, de exemplu, unde sunt bune echipa adversă, unde creează cel mai multe șanse, unde cine e jucătorii cheie, cine e jucătorii care, eu știu, pe partea dreaptă, dacă e piciorul invers, unde driblează interior sau exterior, la fazele fixe, cine e cel mai bun jucător, cine sunt cel mai periculoși pe fază de la fazele fixe, la fază de atac. Așa că am ajuns la concluzia că tot ce am făcut am pus la un loc și așa am început ciclul săptămânal cu luni, ca să vă dau un exemplu, luni. Arătam ce am greșit noi în ultima etapă, adică făceam o analiză concretă asupra echipei.
0: Da.
1: Marțea deja venea o zi în care deja aveam antrenament de forță, dar introducere înaintea antrenamentului puneam pe tablă posibil adversar al echipei adverse, cu calitățile și cu defectele lor, sistemul lor de joc, fără video, adică fără video.
0: Da.
1: Adică explicam ce ne așteaptă în weekend, ce echipă și aveam încă timp ca să analizez ultimele 3 meciuri și deja miercurea, la antrenament de rezultate, deja eram pregătit. De exemplu, analizam echipa adversă cum atacă. Și făceam o analiză de vreo 15-20 de minute cu echipa. Arătam jucătorii lor compatibili, jucătorii de viteză, de creativ care poate decide meciul. A doua zi vedeam, analizam faza defensivă echipa adversă, unde erau punctele slabe, unde putem surprinde, cu ce jucători, cu ce sistem, pentru că schimba și sistemul în 4-2-3-1 și în 4-1-4-1 am jucat mai mult în ultima perioadă. Și ultima zi înainte de meci, fazele fixe, care a fost și factor decisiv, pentru că am câștigat foarte multe meciuri din faze fixe și am luat foarte puține goluri prin faze fixe. Adică cam așa era un ciclu săptămânal care am schimbat și acum când mă gândesc înapoi, da, asta a fost cheia succesului, munca care am depus dimineață la ora 6 până poate seara târziu până analizam echipa adversă de la A la Z și poate pot să spun că știam și numărul de pe tricouri a echipelor adverse și ce făceau antrenament când, la ce oră, pentru că urmăream și site-ul lor, cine, pozele, cine poate să vină, cine e accidentat, adică
0: Senzațional.
1: ultimele 6 luni a fost chiar o epizare atât fizică, dar și psihică.

0: cel mai mult pentru mine. Pentru că chiar analizând foarte mult echipele adverse, am ajuns la concluzia că m-a stors din toate puterile. Știi, uite că până la urmă a fost succesul care a dus acel retur incredibil, mai ales în play-out, unde am și devenit surpriza campionatului și rezultatele vorbesc de la sine.
1: Robert, te-am ascultat și mă bucur tare mult că ai dat toate aceste detalii pentru a înțelege oamenii că nu e deloc ușor, dimpotrivă, să fii antrenor cu un obiectiv de a salva o echipă. Tot ceea ce ai spus tu, eu trag o concluzie, de fapt trei concluzii. Una, ți-ai schimbat efectiv viața pentru a salva echipa, corect?
0: Exact. Am lăsat familia deoparte și știam că dacă trebuie să fac ceva, trebuie să fac moment de loc ca să facem totul să scăpăm echipa de revoadare.
1: O a doua concluzie este că tu ai salvat-o pe Csíkszere Damir Curaciuk, dar ceea ce ai făcut în această perioadă a anului, pe tine te-a încărcat cu experiență și sunt convins că vei face la următoarele echipe fix la fel pentru a avea succes și a nu mai trece prin toate momentele din turul sezonului de la Miercuriaciuc. E o experiență utilă.
0: 100%. 100%.
1: Și a treia concluzie, ai fost elevul lui Mircea Lucescu.
0: N-am fost elevul lui Mircea Lucescu pentru că n-am reușit să lucrez, Dumnezeu să ierte, dar în schimb mă bucur că am avut ocazia să lucrez cu Răzvan, atât la Rapid și la Brașov. Și
1: atunci e clar.
0: Este mentorul meu, este de departe omul care m-a îndrumat în ultimii ani în viață, atât ca om și jucător, și mi-a pus o responsabilitate, mi-a dat banderola de capitan și normal, știe și el că pentru mine rămâne antrenorul meu model.
1: Deci am greșit un pic, dar nu în totalitate, pentru că sunt convins că Răzvan a văzut cum lucra Mircea Lucescu, pentru că ceea ce ai povestit tu e fix ce a făcut Mircea Lucescu toată viața. Știa despre adversar și ce mănâncă.
0: Exact, exact. Eu mă bucur că am avut să lucrez cu Răzvan, mi-a dat un drum în viață unde pot să reușesc, am fost și la el la antrenamentele la Salonic și chiar și mă întâlnesc de față țin legătura și este un model pentru mine, atât ca om cât și antrenor.
1: Da, apropo, ca paranteză, eu citesc toată presa din Grecia zi și noapte pentru Răzvan. Poate că sunt singurul nebun, Robert, care când se juca meciul dintre CSU și cu Cluj, eu mă uitam la meciul cu Panathinaikos pe care l-avea el, pentru că n-am ratat niciun meci de când este în străinătate, și în Arabia Saudită, și în Grecia. Și te înțeleg ce înseamnă și pentru tine, Răzvan, și pentru mine la fel, aproape la fel. Să sperăm că va rămâne. Din ce informații am primit azi noapte, Ivan Savidis nici nu se gândește să ne locuiască. Singura variantă ar fi să nu cumva să plece Răzvan la Beşiktaş, unde este primul pe listă favorit să anteneze Beşiktaş, să ia pe drumul tatălui. Vreau să te întreb un lucru. Câtă satisfacție trăiești în această perioadă, salvând echipa, după toată această muncă? Adică știi că unii muncesc și la un moment dat pierd. Tu, după ce ai muncit atât de mult, ai câștigat. Și faptul că te sună în fiecare zi lumea, ce înseamnă?
0: Da, rămân cu gândul că munca mea a fost răsplătită și de staful meu, plus jucătorii care au înțeles că n-am avut jucători valoroși. Noi eram echipă foarte modestă, în afară de poate de Anderson, care avea calitate. Ceilalți jucători au înțeles stilul meu, modul meu de a gândi de a supraviețui și pot să spun că tot grupul cred că am convins, s-a aliniat după concepția mea și am jucat ceea ce am dorit eu și până la urmă cred că meritul este total și total al jucătorului, pentru că sacrificiul, jocul până la urmă, după gândirea mea, ei au rezolvat-o, așa că succesul mai mult pentru jucători.
1: Împreună, împreună, Robert, împreună, pentru că tu le-ai dat tot ceea ce aveau nevoie și ei, împreună, s-a făcut împreună, nu fi modest, pentru că tu ești cel pe care eu l-am vrut să-l sun astăzi să vorbim de performanță, pentru că am vorbit cu domnul Chertes, care a promovat cu Sepsi, vorbim cu tine și imediat să vorbim cu Emil Săndoi, Capșa, ca reprezentant al oltenilor care au luat campionatul. Ești într-o emisiune în care am vrut să apreciez oamenii care au făcut performanță. Mai vreau să întreb un singur lucru. Ți-am promis că nu stă mult și că nici nu te întreb unele lucruri. Vreau să te întreb însă aceste telefoane pe care le primești în fiecare zi, îți deschid un drum?
0: Sigur, 100%, pentru că lumea apreciază tot ce am făcut, adică lumea din fotbal românesc a văzut cu ce lot am lucrat și ce am făcut și sper să nu mă opresc aici și sper să am o să mă ajute Dumnezeu să găsesc o cale, să găsesc o echipă ca să demonstrez mai departe că pot mai mult și pot să mă dezvolt ca antrenor mult mai mult, pentru că și îmi doresc foarte mult să reușesc în fotbal românesc.
1: Chiar ai zis de Anderson, ce calitate, ce fotbalist!
0: Da, Anderson este un jucător care am descoperit eu. Datorită lui Vașvari, m-a sunat într-o zi și mi-a zis că vezi că am un jucător, dacă îți place pot să aduc din Brazilia. M-am uitat, m-am îndrăgostit de dribling-urile lui, așa m-a dus la echipă gratis, fără niciun ban din Liga 3-a și uite că acum clubul beneficiază și poate să vândă la o sumă exorbitantă.
1: Extraordinar. Deci stai puțin. Vașvari ți-a spus că e un jucător în Brazilia, Liga 3 acolo în Brazilia, da? Am înțeles bine?
0: Exact.
1: Și da, tu l-ai văzut și tu l-ai adus gratis la Ciuc.
0: Exact, gratis.
1: Senzațional.
0: Am lăsat la club și acum are oferte foarte multe și cred că o să vândă clubul pe o sumă astronomică pentru clubul Mircea Ciuc.
1: Clar, clar, absolut. Fotbalist este fotbalistul unul dintre cei mai mari fotbaliști, cei mai buni fotbaliști din toată Superliga, acest Anderson Seara, cum se scrie, ca să înțeleagă lumea despre cine vorbim. Da, foarte tare. Pe lângă faptul că ai pregătit echipa, ai avut și ochi să o compui echipa, adică un ochi să aduci un asemenea fotbalist, asta e o mare calitate.
0: Da, e Liga 3-a.
1: Da, din Liga 3-a, Brazilia. Unii se duc prin Liga 3-a, Franța, Meme. A mai fost și domnul Vulturar prin Brazilia, dar n-a adus nimeni nimic de acolo. Da. Care a fost cel mai frumos moment din acest sezon? Și să încheiem într-o notă așa pozitivă. Care a fost momentul cel de care îți vei aduce aminte tot timpul? Cel mai frumos moment din Superliga? Pentru că a fost un sezon istoric pe care l-ai câștigat.
0: N-am cum să aleg altceva decât ultimul joc cu FCSB-ul, când am reușit să învingem în ultimele minute, pentru că cele 3 puncte ne-a asigurat matematic în rămâne în prima ligă. Deci asta o să rămâne în cariera mea de antrenor, un succes împotriva campioanei României și egal cu rămânerea în prima ligă. Deci asta e cel mai frumos moment în cariera mea de antrenor.
1: Frumos, super. Eu ca stelist te felicit pentru că ați bătut-o pe FCSB, pentru că a fost o victorie meritată și cred că a fost analizată venind după lovitură liberă, după corner, parcă, adică acolo unde s-a văzut munca.
0: Exact.
1: Da.
0: Exact.
1: Robert, te apreciez tare mult pentru tot ce ai făcut. E motivul pentru care te-am sunat și îți mulțumesc pentru că ai acceptat să vorbim și îți doresc succes acolo unde vei fi cât mai repede.
0: Mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc.
0: Să ne auzim cu bine. Sănătate și...
1: Abia aștept să aflu unde, să-mi spui unde și te voi suna să vorbim mereu după meciuri.
0: Ok, Gabi. Mulțumesc pentru telefon și sper să ne vedem cu bine.
1: Sigur, Doamne ajută. Mulțumesc, Robert.
0: Doamne ajută. Mulțumesc și eu. La revedere.
1: Robert Ilieș la Radio Gold, care înseamnă aur. Super performanță a făcut Robert Ilieș. Deci ați auzit câteva lucruri pe care mă bucur că le-ați auzit, să aflați cam cât se consumă un antrenor. Vă dați seama, și-a schimbat viața. A zis, a stat în iarnă, a zis, domnule, stai puțin că e o problemă. Și începând de la 6 dimineața a studiat adversarii. Uite că nu l-am întrebat dacă singur făcea asta. Îl avem pe Emil Săndoi. Salutare, Emil! Te salut, Emil, îți mulțumesc tare mult pentru că ești cu noi într-o emisiune în care vorbim de performanță. Am vorbit cu Sepp și Kerteș, domnul Kerteș, vicepreședinte, revenire în Liga 1. Am închis cu Robert Ilieș, care a salvat-o pe Miercurea Ciuc. Și vorbim cu tine, Craiova Maxima, mare bucurie în Oltenia.
2: Da, e adevărat. Nu mai trebuie să mai reamintim de când așteaptă toți iubitorii Universității Craiova performanța asta. E bine că s-a împlinit acum și din punctul meu de vedere, deci cât se poate de meritat este acest titlu, această cupă pe care Craiova a reușit să le câștige, pentru că a demonstrat că este echipa cea mai matură, echipa cea mai valoroasă.
1: Și adevărul ăsta este, eu ca suporter al echipei FCU al lui Adrian Mititelu trebuie să recunosc CSU Craiova anul acesta a fost cea mai bună echipă dintre toate, cea mai puternică și a avut o conducere, Emil, care în sfârșit a știut ce trebuie să facă pentru a lua titlul.
2: Așa este. Gabi, să știi că lucrurile au fost puse așa pe făgașul normal, zic eu, încă din vara anului trecut, la început de sezon. Pentru că la un moment dat ai văzut, s-a renunțat la o serie de jucători din lotul Universității, pentru că Craiovei, pentru că au fost făcute foarte multe transferuri, deci cred că au fost făcute câte? 13-14 transferuri în vară.
1: Da, da.
2: Sau nu știu, sau 10, mă rog. Dar transferuri cât se poate de bine gândite la vremea respectivă și de către conducere și de către staful tehnic, pentru că uită-te, dintre toate transferurile pe care le-a făcut Craiova, să știi că toate și-au adus aportul la realizarea acestei performanțe. Deci nu cred că este nici măcar un singur jucător care să zici că din punctul ăsta de vedere, domne, n-a contribuit absolut deloc la performanța pe care a realizat-o echipa.
1: Da, e ceva deci, să nu ratezi niciun transfer, corect?
2: Așa este. Deci din punctul meu de vedere, nu știu dacă a fost vreun transfer ratat. Da. Și ai văzut că de obicei în fotbal, indiferent cât de mult ai analiza jucătorii respectivi, să te duci să-i vezi și pe viu, live, să îi urmărești și de pe CD-uri și astea, deci pe Y-Scout, pe, mă rog, sunt atâtea posibilități de a urmări jucători acum. Câteodată e posibil să dai greș.
1: Da.
2: E posibil să dai greș pentru că vrei un jucător de un anumit profil, el îți demonstrează într-o perioadă scurtă că ar putea să fie de profilul respectiv și până la urmă te convingi că nu e de profilul respectiv. Deci transferurile au fost foarte bine gândite, din punctul meu de vedere cred că au fost gândite și pentru sistemul pe care l-a jucat Craiova în sezonul ăsta.
1: Ba chiar și pentru mediu și pentru adaptare mai rapidă.
2: Așa este. Deci din punctul ăsta de vedere chiar au fost realizate cu cap, cu înțelepciune, cu multă muncă, bănuiesc, pentru că altfel nu se poate. Și să spun, de aici a plecat totul, pentru că în momentul în care ai o infrastructură foarte bună, ai un club foarte puternic din punct de vedere financiar, îți aduci jucătorii de care ai nevoie, ai un antrenor care, eu știu, are perspective să-ți facă performanță. Deci e vorba de întreg grupul care și-a adus aportul. Mă rog, după aceea că au mai apărut schimbările care au apărut, referitor și la antrenor. Deci clubul a fost inspirat și a ales omul potrivit la momentul
1: vai
2: potrivit.
1: Vai ce antrenor, nu știu de unde l-a descoperit pe Filipe Coelho, l-am văzut o oră într-un interviu realizat de Horia Ivanului Fanatic, o oră a stat de vorbă, impresionant. Da. Adică pâinea lui Dumnezeu, îl pui la rană și vorbea așa de frumos și atât de fotbalistic și atât de uman, încât te gândeai că n-avea cum să rateze titlul.
2: Așa este, da, din punctul ăsta de vedere, ți-am zis, omul potrivit la locul potrivit. Deci a păstrat sistemul care fusese implementat foarte bine, deci până la urmă s-a dovedit că sistemul respectiv se potrivea cel mai bine echipei ăștia. Era al doilea antrenor care confirma.
1: Da.
2: A păstrat sistemul, n-a făcut foarte multe schimbări, e adevărat, a avut și un lot cât se poate de valoros la dispoziție, pentru că la Craiova, nu știu... Mă rog, iese Anzor, intră Băluță. Sau iese Etim, intră Asad. Sau iese Bayaram, mă rog, intră în Simba. Deci din punctul ăsta de vedere erau clare niște mutări în timpul jocului.
1: Aici a câștigat cu lotul, cu banca lungă, așa cum spuneți voi? Adică și aici?
2: Și aici. Păi da. Automat trebuie să luăm în calcul tot. Deci până la urmă, maestria lui, faptul că n-a schimbat mare lucru, a perfecționat ce găsise la echipă, a reușit să se adapteze foarte repede, să știi că a învățat, hai să zic că echipa ta o înveți repede, pentru că i-ai la lucru în fiecare zi. Da, impactul cu un alt campionat pe care nu-l cunoști absolut deloc, nu e simplu. Și a reușit să se adapteze foarte repede, să cunoască echipele, să le descopere punctele forte, punctele slabe pe care le avea. Și să spun, din punctul meu de vedere, dacă îți aduci aminte, eu încă de când a început campionatul am spus Craiova este principala favorită la câștigarea titlului. Și multă lume a zis la vremea respectivă, pentru că la vremea respectivă erau luate în calcul FCSB cu...
1: CFR, FCSB, corect.
2: CFR, FCSB-ul cu titlul de campionă și cu o evoluție fantastică în cupele europene.
1: Da, toată lumea, eu am spus că o să defileze FCSB-ul.
2: Așa credea toată lumea, dar toată lumea se gândea că vreo 2-3 ani de la...
1: Și tu de ce ai spus? Tu de ce ai zis că va fi Craiova?
2: Pentru că mă gândeam că la FCSB va apărea și o uzură la un moment dat. Eu chiar m-am așteptat să apară în sezonul, în play-off, în sezonul trecut. Dar echipa a reușit să treacă peste și cu puțină șansă și uite că a apărut după aceea, pentru că încep calificările cu tururile preliminare foarte devreme, nu ai prea mult timp la dispoziție să-ți faci perioada de pregătire. Deci mă așteptam să fie așa un... E adevărat, probabil că s-au mai și făcut greșeli, probabil că n-a fost gestionat așa cum trebuie, da, mă rog. Și campania de transferul probabil că n-a fost la înălțimea așteptărilor.
1: Aia, clar.
2: E foarte important să știi și pentru Craiova va fi foarte important în continuare modul în care gestionează.
1: Cum a fost, Emil, mă tentează să te întreb, cum a fost în tribună, te-am văzut 30.000 de oameni ca pe vremea voastră?
2: Da, a fost superb. Să știi că uite, o chestie care a contat foarte mult și care ni s-a întâmplat și nouă la ultimul event. Am avut parte la ultimul joc când am devenit campioană să-l jucăm acasă.
1: Da.
2: Deci e un mare avantaj ăsta, așa ca, eu știu, ca rezonanță cu publicul, cu spectatorii, pentru că mi-aduc aminte și la noi, am jucat cu Sportul Studențesc, am câștigat acasă, s-a terminat partida, mă rog, erau altele măsurile de securitate atunci mai mici, au intrat toți suporterii pe teren, era gazonul plin de suporteri, de noi, de jucători, de conducători, am sărbătorit acolo împreună.
1: Da.
2: Acum nu se mai poate face asta, dar oricum să câștigi titlul acasă e incomparabil mult mai frumos cu, mă gândesc acum ar fi rămas etapa de la Rapid, dacă lucrurile erau neclare, câștigai la București, trebuia să te întorci după aia și trăirile pe care le ai după meci nu sunt aceleași când ai 30.000 de oameni în tribună, tu îți îndeplinești un obiectiv sau îndeplinești obiectivul suprem din sezon și momentele de bucurie le petrece alături de niște tribune arhipline. Sunt momente care nu se uită niciodată, astea îți rămân în memorie toată viața.
1: Cum a fost pentru voi Craiova Maxima în tribună și apoi la petrecere, unde îmi imaginez că ați fost toți împreună?
2: Da, ne-am bucurat și noi după aceea am trecut, s-a făcut o masă, la un restaurant în afara Craiovei și noi am trecut și la masă de după aceea, de după sărbătoarea de pe stadion. Îți dai seama, cu toții așteptam performanța asta și ne-am bucurat din suflet și sperăm să ne bucurăm în continuare.
1: Acum ce anticipezi? Chiar asta vreau să te întreb. Ce simți că va fi Craiova acum?
2: Să știi, Craiova nu cred că va face, nu știu, greșelile pe care le-au făcut alte echipe. Uită-te, CFR Cluj a reușit să se mențină o perioadă lungă, câțiva ani acolo în frunte. Cred că Craiova a devenit deja un pol de putere în fotbalul românesc sau cel mai important pol de putere din fotbalul românesc și cred că Craiova poate să perpetueze titulatura asta și în campionatele. Adică sunt convins că o să perpetueze titulatura asta și în campionatele care urmează, bineînțeles, cu rezultate, nu neapărat numai cu vorbe. Deci sunt convins că Craiova va rămâne, îți spun de acum, Craiova va fi și campionatul viitor principala favorită la câștigarea titlului.
1: Interesant, interesant, mai ales la ce ambiții au ceilalți care anul acesta au ratat, adică CFR-ul, FCSB-ul, nu știu Dinamo dacă va avea forță financiară să se ducă acolo sus, dar interesant ce ne spui, în Europa are forță Craiova la cum îi vezi?
2: Gabi, eu știu, Champions League e un vis al tuturor echipelor din Europa, vorba aceea.
1: Da.
2: Acolo cred că e destul de complicat să ajungi. Dar în rest, să știi, Craiova a demonstrat-o și sezonul ăsta. Și eu sunt convins că, mă rog, și cu puțină șansă, că până la urmă e vorba și de tragere la sorți, cu cine cazi prin normal tururile preliminare, deci mai ține și de asta. Și cu puțină șansă, eu zic că poate să depășească performanța din sezonul trecut, chiar dacă este vorba de UEFA Europa League și nu de conferență.
1: Da. Da, are tot ce-i trebuie în acest. Știi ce? Ai zis un lucru mare, exact ce a făcut Cristi Chivu la Inter. S-a dus și n-a stricat ce era, cum fac unii.
2: Da, da.
1: La
2: da.
1: Fel cu Elio la Craiova.
2: Da, a păstrat ce era bun, a mai venit cu câte ceva în plus, Cristi a mai transferat niște jucători de la Parma pe care îi cunoștea, a avut încredere, tineri, de perspectivă, a păstrat scheletul de bază pe care l-a avut echipa. E adevărat, a mai făcut unele modificări, că l-a adus pe Akanji, l-a mai scos pe Acerbi, că, eu știu, l-a adus pe Susic sau a rămas Zielinski și l-a cam titularizat în fața lui Mkhitaryan.
1: Da.
2: Deci, da, din punctul ăsta de vedere a mai făcut mici schimbări, dar exact cât trebuia.
1: Spune, din ce ați vorbit? Oameni cu experiență, selecționeri, Craiova Maxima, împreună cu toți ceilalți, ce sfaturi sau ce auzeai, ce se întâmplă? Există speranța ca Rotaru să păstreze jucătorii, să nu fie tentat să-i dea?
2: Gabi, nu s-au discutat, să știi, că îți dai seama. Ai văzut că a și declarat Mihai Rotaru după meci, că domne, acum petrecerea ține 3 zile.
1: 3 zile, 3 da, zile, da.
2: Nu știu eu exact.
1: Dar ce-ai face? Ce-ai face tu? Adică ai păstra echipa sau poate că unii jucători simți că trebuie să explodeze într-un alt campionat puternic?
2: Păi da, mi se pare că domnul Rotaru chiar a făcut o afirmație la un moment dat, a zis că în tururile preliminare o să rămână. Dacă toți se discută, aha, despre un jucător, de-abia după aceea, știi?
1: Aha, asta e un lucru mare, să reușească să-i țină, da, pentru că știi cum e la FCSB, ai văzut după 2 campionate, 8 timp de finală sau cupele europene grozave, toți se gândeau să plece și neplecând, probabil, n-au mai fost atât de motivați. Să nu se facă aceeași greșeală la Craiova. De asta mă întrebam dacă s-a discutat.
2: Nu cred că se vor mai face greșeli la Craiova, să știi.
1: S-au făcut până acum, eu. Da, au suferit destul.
2: Da.
1: Spune-mi, te întreb dacă vrei să comentezi, dacă nu, nu. Și o să trec la un ultim subiect. Cum comentezi povestea aceasta cu Neaurică? Vorba aceea, colegi, vorba aceea, Craiova Maxima.
2: Capi, fiecare persoană poate are dreptul să aibă părerile ei. Deci aici nici nu vreau să comentez eu. Mă rog, am fost și colegi, îl apreciez pe Aurică Țicleanu, dar acum nu pot să-l critic. E o părere a lui. Ce...
1: Nu, de a spune, de a comenta, mă gândeam la unitatea de care ar trebui să dea dovadă grupul, nu știu, grupul, orașul chiar.
2: A, asta nu înseamnă că Aurică Țicleanu nu e prietenul nostru în continuare sau nu e un susținător al Craiovei fotbalistice. Nu, în niciun caz. Deci nu...
1: Tocmai.
2: Nu se amplifică, mă rog, discuția asta, că a mai apărut după aceea afirmația, declarația lui Negrilă sau ceva. Nu, relațiile rămân aceleași, îți dai seama.
1: Foarte
2: după
1: bine.
2: Aceea, da, deci din punctul ăsta de vedere nu se pune problema.
1: Și mă rog. Un ultim subiect, pentru că na, ai fost în federație foarte mult timp. Ce spui de numirea lui Gică Hagi, ce simți că va reuși Gică Hagi, selecționerul României?
2: Dom'le, era normal. Păcat că nu s-a întâmplat chiar mai de mult ca Gică să ajungă iarăși pe scaunul primei reprezentative. Este o figură mai mult decât reprezentativă, care acum este la reprezentativa României. Deci am încredere în Gică. Cum să n-ai încredere în Gică? Pentru că el a luat-o de la zero și a reușit niște performanțe incredibile la Viitorul, la Farul după aceea. Deci haide să ne gândim, Farul a câștigat două titluri în ultimii ani.
1: Corect.
2: Se gândea cineva vreodată?
1: Niciodată.
2: Da. Punctul ăsta are un atu că mulți dintre jucătorii pe care o să-i cheme probabil au trecut prin mâinile lui de la juniorat, deci îi cunoaște mai bine ca oricine până la urmă.
1: Exact.
2: El arătându-le primii pași în fotbal.
1: El i-a crescut, el i-a născut fotbalist.
2: El i-a crescut, da. În rest, ca nume și ca performanțe pe care le-a avut și ca jucător, vorba aceea, la cel mai înalt nivel, deci sunt toate premisele. Acum, e adevărat, mai depinde și de o conjunctură, pentru că, uite, domnul Mircea Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, domnule, parcă așa un ghinion teribil a avut toată campania aia de calificare, incredibil, n-am văzut de când sunt.
1: Da.
2: Nu puteam să-mi imaginez. Deci ghinioane peste ghinioane. Exact cum spuneam puțin mai înainte, îți mai trebuie și puțină șansă, pentru că dacă n-ai puțină șansă, e greu să realizezi ceea ce-ți propui.
1: Corect.
2: Sperăm să aibă... Să fie sănătos și să aibă baftă și inspirație, să nu îi se accidenteze jucătorii la acțiunile importante,
1: Doamne, da? Da.
2: Să joace la echipele de club, pentru că eu am trecut prin asta și astea sunt aspecte foarte importante. Pentru că tu îți faci niște planuri, îți joacă la echipele de club, se întâmplă ceva cu ei, se accidentează sau... După o accidentare își pierd postul de titular, nu mai au jocuri în picioare, încep să refaci calculele.
1: Cum e, uite, deci cum e un exemplu, cel mai bun Radu Drăgușin, care a ieșit definitiv.
2: Păi da. Vezi, de aici, da, nu depinzi numai de tine. Nu depinzi numai de inspirația pe care o ai tu, de modul în care tu concepi echipa. La un moment dat mai depinzi și de soartă.
1: Corect. Și ultima întrebare. Da. Cum e Craiova? Cum trăiește Craiova? Cum ești în oraș? Ce zice lumea? Cum fierbe? Pentru că na, s-a luat campionatul, urmează Champions League-ul, tragere la sorți, bucurie. Am văzut ce era în piața Mihai Viteazu, la fel ca în străinătate.
2: Da, Gavi, Craiova vibrează pentru și a vibrat pentru echipa asta. De fiecare dată, pentru echipele
1: da,
2: din,
1: pentru oraș,
2: din Craiova.
1: Pentru fotbalul da, din oraș, da.
2: Da, pentru fotbalul craiovean. Și îți dai seama că Să știi că și aici, și datorită acestui aspect, eu am declarat la vremea respectivă că e principala favorită la câștigarea titlului. Pentru că e foarte important să simți toată comunitatea lângă tine. Da. Înțelegi? Cu autoritățile locale, județene, deci parcă toată lumea a fost unită așa pentru performanța asta în sezonul ăsta. Parcă până acum, nu știu, nu eram convinși că se poate. Craiova, vezi doamne, făcea un sezon regular foarte bun, după aceea mai cădea în play-off, da, tot sinusoid așa. Mm-hmm. Dar acum parcă totul a fost, ți-am zis, și vibe-ul în regiune, cu toți oamenii parcă dornici să... Pentru că și energiile astea, la un moment dat, să știi că îți spun și ele cuvântul, să fie niște energii pozitive.
1: Da, știi? Corect. Cum se spune? Să se alinieze toate...
2: Alinieze, așa,
1: toate
2: bravo,
1: astea,
2: bravo,
1: da,
2: bravo.
1: Da. Da, da. S-au aliniat toate și a câștigat Craiova. Urmează, nici nu vreau să-mi imaginez ce se va întâmpla la primul meci de UEFA Champions League acolo pe stadion. Se dărâmă stadionul, trebuie să facă altul, Olguța. N-are nicio...
2: Da, da, da.
1: Emil, mi-a făcut mare plăcere și îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat să intri cu noi.
2: Doamne ajută, sănătate!
1: O zi bună și toate bune, Emil. Numai bine, succes în toate! Emil Săndoi a încheiat această emisiune. Dragi prieteni, încheiem și săptămâna. Am vorbit despre Sepsi, despre Miercurea Ciuc, oameni buni, oameni frumoși, oameni performanți. Nu l-am întrebat pe Robert Ilie și am convenit să nu discutăm. Știți foarte bine, după tot ceea ce ați auzit că a făcut Robert Ilie la Miercurea Ciuc, conducerea nu i-a prelungit contractul. Este ceva ce eu nu pot să înțeleg. N-am înțeles cum să nu prelungești contractul unui om care te-a salvat în condițiile acelea. Eu urez lui Robert Ilie să ajungă undeva la o echipă care, nu că nu l-ar fi respectat Miercurea Ciuc, dar să respecte cineva și mai mult decât au făcut-o prietenii de la CXR-da. Vă mulțumesc dacă ați urmărit această emisiune, vă apreciez și dacă v-a și plăcut, vă rog să o distribuiți de pe pagina de Facebook și ne întoarcem, nu știu, să vedem dacă vom continua și săptămâna viitoare, poate ne vom lua o pauză, vom decide în scurt timp. Zice cineva, Gabi, ai văzut bomba dată de Lupescu, întreba de asocierea cu FC Dinamo, lui FC Dinamo cu CS Dinamo, a zis că ministerul trebuie să analizeze bine CSA, nu se poate asocia cu orice firmă. Da, aici cred că e o răutate a lui Ionuț Lupescu. Eu apreciam Dinamo, că nu au intrat în această poveste. Poate ascultătorul vrea să zică de asocierea lui CS cu orice firmă, făcând paralela cu FCSB-ul. Nu știu dacă asta și-a dorit să transmită, dar eu mă așteptam ca la Dinamo să fie în continuare unitate, nu ca la armată, unde este cu totul. Parcă sunt în război cei de la armată mereu, cu ei, nu cu cine trebuie. Mulțumesc pentru că ați urmărit emisiunea, să aveți un weekend minunat.
3: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Sport Report cu Gabriel Safta.
4: Drumul spre munte, te-ați leit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
5: You're on Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.